Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev 19-cu Caspian Agro Week və 31-ci Interfood Azərbaycan sərgiləri ilə tanış olub. Prezident İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın baş katibini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasdan görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo Mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkongu qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Parlamentlərarası İttifaq

İttifaqın baş katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə bağlı əldə edilmiş nailiyyətlər, həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının Vitse-Prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas təkbətək və geniş tərkibli formatda danışıqlar keçiriblər. Ermənistan və Azərbaycan arasında ticarətin və digər əməkdaşlıq sahələrinin bərpası müşahidə olunur. Eyni zamanda hər iki ölkənin icra edici hakimiyyətləri səviyyəsində əməkdaşlıq artmaqdadır. İndi Azərbaycanın və Ermənistanın parlamentləri arasında da əməkdaşlıq genişlənir. Münaqişələrin hökm sürdüyü bir regionda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı irəliləyişləri dəstəkləməliyik. Çünki regionun digər ölkələrinin münaqişəyə daha dərindən sürükləndiyini gördüyümüz halda bu iki ölkə münaqişədən çıxır, onlar əks istiqamətdə irəliləyirlər və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bunu jurnalistlərə müsahibəsində ölkəmizdə səfərdə olan Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkong deyib. Rumıniyanın əsas qabaqçıl media orqanlarında İtaliyanın Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin Bakıya səfəri zamanı Azərbaycanla münasibətlərin enerji və müdafiə sahələrində daha da möhkəmləndiriləcəyi bəyan edilib və görüşdən video görüntülər təqdim olunub. Avropada enerji təhlükəsizliyinin aktuallığının artdığı bir şəraitdə Azərbaycanın İtaliya üçün əsas strateji tərəfdaşlardan biri kimi çıxış etdiyi bildirilir. Xəbərdə qeyd olunur ki, Azərbaycan ötən il İtaliyaya Trans-Adriatik boru kəməri vasitəsilə təxminən 9,5 milyard kubmetr qaz ixrac edib ki, bu da İtaliyanın ümumi qaz idxalında mühüm paya malikdir. Bu fakt Bakı ilə Roma arasında enerji əməkdaşlığının strateji xarakterini bir daha təsdiqləyir. Azərbaycanla bir-birimiz üçün yolları tam açmağımız, eyni zamanda Türkiyə ilə sərhədlərin açılması çox vacibdir və bunun baş verəcəyinə heç bir şübhəm yoxdur. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, İrəvanda keçirilən Ermənistan-Avropa İttifaqı samitinin yekunları ilə bağlı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə birgə brifinqdə deyib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin energetika nazirləri, arxitektura və şəhər salma üzrə rəhbər şəxslərinin və merlərinin iştirakı ilə yüksək səviyyəli enerji və şəhər salma dialoqu baş tutacaq. Xatırladaq ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası bu il mayın 17-22-sində Bakı şəhərində keçiriləcək. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Onun adı tarixdə Azərbaycan xalqının ilk marifçi qadını kimi qeyd olunub. Tiflisdə Müqəddəs Nina qız məktəbində təhsil alan bu ad, bu imza Hənifə Məlikova ilə başlayıb. O, 1856-cı il 6 may tarixində dünyaya göz açıb. Ziyalı xanımın təşəbbüsü ilə 1908-ci ildə Bakıda Nicat Cəmiyyətinin Bakı xanımlarının ilk təşkilatı şöbəsi yaradılıb. Bakı milyonçularından Murtuza Muxtarovun həyat yoldaşı Liza Tuganovanın sədrliyi etdiyi təşkilat tezliklə böyüyüb. Bakı müsəlman qadınlarının xeyriyyə cəmiyyətinə çevrilib. Bakıda ilk qız məktəbinin yaradıcısı kimi tarixə düşüb.

0: olan Hanife Melikova 1901-1905 yıllarda Bakı'da ilk Müslüman kız mektebinin müdürü işleyip, o 1909 yıldan 1919 yıla dek Bakışehir Devlet 1. Rus Tatar kız mektebinde müdür vazifesinde çalışıp. Azerbaycan mətbuatının banisi olan Həsən Bəzərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım, ömürlüyün yoldaşı ilə bərabər xalqın mariflənməsi, təhsili və inkişafı uğrunda mübarizə aparıb. Hənifə xanımın marifçilik fəaliyyəti Zaqafqaziyanın demokratik dairələrində də geniş yayılıb. Hənifə xanımın amalı, bacardığı qədər avam kütlənin, xüsusən də türk qadınlarının mədəni səviyyəsini qaldırmaq olub. Bugün həm də şair, dramaturq, tərcüməçi, xalq şairi Məmməd Rahimin xatirə günüdür. O 1977-ci ilin 6 may tarixində dünyasını dəyişib. Biz gedərik, qoca dünya qalandı deyən şair, poeziyanın dili ilə bu dünyanın keçəkliklərini dilə gətirib. Şairin lirikaları həm də sevgi, mərhəmət, yaxşılıq, cəmiyyətə baş verən hadisələrin təsirini ifadə edir. Xalq şairi tərcümələri ilə də ədəbi mühitə öz tövbələrini bəxş edib. O bir sıra şərq və qərb şairlərinin əsərlərini tərcümə edib. Məmməd Rahim, Dahi Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasını farsçadan dilimizə çevirib. Böyük gürcü klassiki Şota Rustavelinin Pələng dərsi giymiş pəhləvan əsərinin bir hissəsinin tərcüməsi də Məmməd Rahimə məxsusdur. Görkəmli ədibin seçilmiş əsərləri, Arzular Gül Açanda, Məhəbbətin Baharı və digər poeziyaları sevilərək oxunur. 6 may təqvim səhifələrində sevilən diktor Hicran Hüseynovu xatırlayırıq. Bugün onun dünyaya gəldiyi gündür. 1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında əmək fəaliyyətinə başlayan əməkdar artist, ali dərəcəli diktor vəzifəsinə qədər yüksəlib. Əsasən gənclər üçün hazırlanan proqramların aparıcısı kimi, sonralar günün ekranı və xəbərlər proqramlarının daimi aparıcısı kimi fəaliyyətini davam etdirən Hicran Hüseynov, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. O, Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalında baş redaktor vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirib. Qeyd eləyək ki, sevilən diktor 1942-ci ildə anadan olub. Hicran Hüseynov 1 Mart 2013-cü ildə dünyasını dəyişib.
1: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Ufuk 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. Uf 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Ay qızlar, qaçın, oğlum gəlir. Qapını açın, oğlum gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
2: Bax sizdən, bağban bizdən.

rəsimlərinin daha maraqlı, rəngarəng və yadda qalan olması üçün keçmişə söykənib, bugünümüzdən də yeni-yeni rənglər qatmalıyıq. Bax, bu zaman milli mənəviyyatımızın zənginliyini qoruyaraq onu daha da zənginləşdiririk. Bəs musiqimizdə, rəqslərimizdə, hətta geyimlərimizdə belə mədəniyyətimizin bütün çalarlarını özündə ehtiva edən toy adətləri ucarda necə yaşadırlar? Bu diyar hansı özəllikləri və gözəllikləri ilə seçilir?

bütün bölgelerimizdə olduğu kimi Ucar rayonunda da ilk olaraq oğlanın anası, bacısı və ya xalası, bibisi tanışlıq məqsədi ilə qız evinə gedir. Gənclərin niyyətini bildirirlər. Əgər niyyət qəbul olunmazsa, qızın atası və ya anası imtina edərsə, elçilər səssiz-səmirsiz bir daş altda, bir daş üstə deyərək geri qayıdarlar. Yox, əgər qız evi düşünək, fikirləşək deyirsə, oğlan evində bir ümid yaranır. Səbirsizliklə qız evindən gələcək xəbəri gözləyirlər. Bu müddətdə ən çox darıxan və həyəcan keçirən əlbəttə ki, oğlandır. Və nəhayət, gələn telefon zəngi onun həyatını tamamilə dəyişir. Qız həyəcanlı səslə, "Valideynlərimiz sizin bir daha gəlib daha ətraflı danışmağınızı istəyirlər," deyir. Böyük elçiliyə ailənin tayfanın böyükləri, abisçəklər, ağsaqqallar gedirlər. Uzun-uzadı söhbətdən sonra hə cavabını alır, şirin çaylarını içib geri qayıdırlar. Subaydım, sultandım, nişanlandım, xan oldum.

0: Ənənəvi olaraq elçilik mərasiminin ardınca nişan, daha sonra qız toyu, xına mərasimi olur. Ucar rayonunda bu mərasimlər necə keçirilir? Rayon sakini Almaz Əmirova el-obanın toy adətindən söz açır.
1: Hər kəs həyəcanla, təmtəraqla hazırlaşır. Həmən nişan dönəminə geyimləri olsun, rəngarəng başmaqları olsun. Xanımın əl çantaları və bizim kəlağaylarımız var ki, çox gözəl onları gəlinlərimizə nişan mərasimində aparıb təqdim edirik. Qız evində də həmçinin gözəl bir masalar açılır, güllü, çiçəkli, bərri, bəzəkli dekorlar qurulur. Şəkər bura, paxlava, badam bura və s. nemətlərimiz də aiddir ki, xonçaların ard arası kəsilmədən bibilər, xalalar, əmlər, dayılar, yaxın qohumlar yol alırlar qız evinə. Nişan mərasimindən sonra isə artıq gəlir qız toyu ki, bu toyumuzda artıq günümüzdə ən yadda qalan və ən gözəl ənənələrdən biri olan xınayaxtı mərasimdir ki, günümüzdə bu daha möhtəşəm formada həyata keçirilir. Bizim bu mərasimlərimiz həm toy içi ola bilir.

necə deyərlər, axırına yaxın və ayrılıqda həyata keçirilir ki, heç bəzi onlarda bəylər də iştirak etmir ki, biz xanımlarla öz aramızda bunu çox gözəl və əlimizdən gəldiyi qədər möhtəşəm edirik ki, gəlinimizin daha da çox yadında qalsın. Bundan yadda qalan hissəsi isə haxışda dəyişmədi ki, o haxışdalardan ən gözəli al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, qız almağa gəlmişik, qız evindən isə yəni bir nəfər ona qarşılıq verir ki, yəni al almağın vaxtı var, şal almağın vaxtı var. Ay oğlanın adamı, yəni tələsməyin də, biraza səbr eləyək, aparmağın da vaxtı var. Sürəkəsi mərasimimiz var, xınalarda düyü tökmək mərasimi var ki, yəni bunlar da ruzi bərəkət simvoldur ki, artıq orada çörək kəsilib ki, müəyyən ən xırda səbəblərdən, ən xırda qalmaqallardan, sözdən, söhbətdən, yəni insan kəsdiyi çörəyi tapdalamaz, hər şeyi sakitcə öz axarından yola vermək lazımdır ki, bu da bizim ənənələrimizdəndir. Bu günə də iki tərəfin istəyilə, həm qız evinin, həm oğlan evinin razılığı ilə başlıq pulu deyilən bir şey var ki, oğlan evi qız evinə köməklik göstərir ki, bu toyu etmək üçün cərcihiz, yəni deyək, xanımın cərcihizin almaq üçün hər kəs bir-birinə yəni kömək edir. Toy nəvəri deyilən bir şey var ki, bu bizim iki toyumuzda, qız toyunda da, oğlan toyunda da artıq davam edən ənənələrimizdən biridir. Oğlan evinə yenə xonçalar, yenə ənənəyə sadiq qalaraq geyimlər, bəyin həyəcanla hazırlanmağı, gəlinin gəlinini seçməyi, müəyyən neymətlərin bişməyi ki, hər rayonun özünə görə yeməkləri var.

0: Yəni rayonumuzda da müxtəlif nemətlər var ki, yəni bunun başda Şahpulov olmaqla gözəl nemətlər hazırlanaraq süfrəmizə təqdim olunur.
1: Xına naxışlı əllər. Oğlan, toyun mübarək. Ay qız, toyun mübarək.
2: Köklə tarını incə tinləri dindir Qəpçi əlin işləsin, qəlbimizi sevindir Tarçı köklə tarını

səliqəli, üzündə həyəcanla qarışıq sevinç, baxışları isə həm gərgin, həm də ümid dolu olan bəy tez-tez saata baxır. Elə bu vaxt gəlin maşını hazırdır, tələsin, yolumuz uzaqdır, tez gedək ki, vaxtında da yetişək səsi eşidilir. Bəy dərindən nəfəs alıb, hamıdan tez maşına əyləşir. Hər tərəfdən təbrik səsləri, alqışlar və xeyir dualar eşidilir. Qızın keçirdiyi hisslər isə bambaşqadır. Ata ocağından ayrılmaq, yarına qovuşmaq həyəcanını yaşayır. Ülvi duyğular, ümid dolu sabahlar, xoş xəyalların gerçək nübarıdır.

Şəhərdən ən gözəllərindən biri odur ki, yəni bəylə gəlin qapıdan çıxanda qız evindən bir şəxsin onların qapı kəsməyidir ki, yəni bəydən şirinliyi alır. Demək olar ki, toyun başdan ayağa şirinliyi paylamaqdır da, yəni gözəlliyi ki, burada musiqiçilər var, qarmon çalan, nağara çalan musiqiçi qardaşlarımız var ki, onlar şirinliyi almamış bəyimizi boşdanlar ki, keçsin, geçsin. Bu da ən gözəl adətlərdəndir. Sonra qız evinin qapısından oğurluq etmək. Bəyin dostları yəni ən çox edirlər bunu ki, bu da toyumuza gözəllik qatan ənənələrdən biridir. Oyun axırında yenə saraylarımızda da olsa bəy tərifi deyə bir ənənəmiz var ki, hər kəs bilir, o da davam etməkdədir ki, bu kənd yerlərində, mağar toylarında daha möhtəşəm bir formada həyata keçir.

0: verilir. Kəndlərimizdən bəli Şuşat kəndidir, Boyat kəndidir. Bəy tərəflərə burada elə ənənəyə sadiq qalaraq bəy şahı deyilən bir şey var ki, onun bəzədilməsi, xonçaların gəlməsi uzun-uzadı, bir saat, saat yarım ərzində qohum-əqrəbaların yenə öz rəqsi ilə, sağlıq deməkləri ilə, xeyir dua deməkləri ilə və s. bunlar yəni həyata keçirilir, davam etməkdədir ki, bu da kənd toylarımızın ən gözəl ənənələrindən sayılır. Artıq oğlan toy yekunlaşdıqdan sonra bununla bəsinmir bizim necə deyərlər, toyun yenə bir səhərsi günü də bir şadlıq edirlər, bir süfrə asılır, bir heyvan kəsilir, yenə yemək, içmək, qohumların bir araya gəlməsi və möhkəmlənməsi məqsədi ilə belə gözəl adət-ənənələrimiz var. Hər birimizin bir amalı, bir məqsədi var, valideynlərin də, bizlərin də elə obya. Gənclərimizə arzuladığı bir arzu var ki, Allah onlara xoşbəxtlik nəsib eləsin, oğullu qızlı olmağı nəsib eləsin inşallah. Elimizə də, evimizə də, günümüzə də, millətimizə, xalqımıza xoş gün qismət eləsin, sevib, sevilməyə qismət eləsin inşallah.
1: Daha bir bölgəmizin, Ucar rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Nəsildən nəsilə, atadan oğula, nənədən nəviyə keçərək bu günümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Məkan Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı şəhəri. Zaman 1940-cı il.
1: Xahiş edirəm, bu qiymətli əşyaları muzeyə qəbul edəsiniz. Atamdan yadigardır.
2: 1940-cı ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyi, yəni hazırda bu muzey Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi adlanır, Mir Möhsün Nəvvabın oğlu Mirişah Amirovdan satın alma axtında adı belə göstərilirdi bu insanın, yəni atasının silah kolleksiyasını əldə etmişdir. Muzeydə satın alma komissiyasının 1940-cı il 2 noyabr tarixli axtında Mirişah Amirov öz əli ilə yazıb məktub da əlavə edibdi. Məktubda göstərilir ki, o həmin kolleksiyanı muzeyin təklif etdiyi 280 rubla verməyə razıdır. Yəni, olduğu kimi mən bunu səsləndirirəm. Yəni, axta əlavə olunmuş siyahıda muzeyin komissiyası tərəfindən tərtib olunmuş, xüsusilə qeyd olunmuşdur ki, atası vaxtı ikən bu silahları Qarabağ xanının keçmiş döyüşçülərinin birindən almışdır.
0: Dəyərli dinləyicilər, xatırladım ki, mikrofon önündə Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədovdur.
2: Təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi davam edir və biz bir neçə verilişdir ki, artıq 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş etdiyi görkəmli simalardan biri olan, görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olan dahi ensiklopedist, alim,

0: torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək ki, becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Əgər torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz.
1: Vətəni sevmək azdır, onu qorumaq gərək. Şübhəsiz ki, Mirmözü Nəvvab kimi böyük şəxsiyyət bu məşhur kəlamın dərin mənasını gözəl anlayırdı. Onu da yaxşı bilirdi ki, yadelli işğalçıların Şuşada daim gözü var. Ona görə də düşmənə qarşı həmişə hazırlıqlı olmağın lazım gəldiyini düşünürdü.
2: Saxtə Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
3: Bu kolleksiya çox maraqlı bir kolleksiyadır. Bu kolleksiyadan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda müdafiə silahları hələ qədim dövrlərdən istifadə olunmağa başlanmış, uzun və mürəkkəb təkamül yolu keçmişdir. 15-ci əsrin sonları, 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ağır silahlanmış süvarilərinin müdafiə silahları çoxqatlı, hər tərəfli müdafiəni təmin edən mürəkkəb kompleks səviyyəsinə çatmışdır.

İki şeyi unut. Kiməsə etdiyin yaxşılığı və kiminsə sənə pisliyini. Etdiyin yaxşılığı ona görə unut ki, minnət qoymayasan. Sənə edilən pisliyi ona görə unut ki, kinli olmayasan.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Mirmüslim Nəvvab Qarabağının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindəki silah kolleksiyasına daxil olan iki dəbilqə klassik şərq kürə konusvari müdafiə xarakterli baş geyimi nümunəsidir. Təbii ki, bu silah kolleksiyalarının haqqında tamamilə ətraflı danışsaq çox geniş olar. Ancaq bir neçə faktı qeyd etmək lazımdır ki, kürə konusvari növlü dəbilqələr yaxın və orta şərqdə, eləcə də Şərqi Avropada ən geniş yayılmış dəbilqə növü idi. Bu ilk növbədə həmin dəbilqənin etibarlı müdafiə vasitəsi olması ilə bağlı idi. Belə dəbilqəyə vurulan zərbələr səhtdən sürüşür, yəni dəbilqəyə dəyərək dəbilqəni yarmaq, onu sındırmaq, parçalamaq və ya deşmək çox çətin olurdu və ona dəyərək ondan sürüşürdü.
2: Şuşa sıxmaq güzəldir bəm.
3: Sağdı Şuşa, lə yəzəli müstəmirran.
1: Belə dəbilqəyə müxtəlif əlavələr taxmaq hesabına döyüşçünün özünü, boğaz və boynunu qorumaq mümkün idi.

0: istehsal baxımından belə bir dəbilqənin düzəldilməsi çətin deyil idi. Həmin dövrdə şərq dəbilqələri sırasında ən sadə formaya malik olan bu dəbilqənin düzəldilməsi xüsusi texniki vasitələr, böyük bilik və təcrübə tələb etmirdi. Həmin dövrdə istehsal sadəliyi dəbilqənin qiymətinə də təsir göstərirdi. Belə dəbilqəni orta təbəqəyə məxsus döyüşçülər də almaq iqtidarına malik idilər. Sadəlik, ucuzluq, etibarlılıq hesabına bu dəbilqə növü erkən orta əsrlərdən başlayaraq 18-ci əsrin sonlarına qədər istifadə edilmişdir.
1: В эфире «Голос Шуши».
0: Kolleksiyada olan qalxan haqqında da qısaca olaraq onu demək istəyərdik ki, indiki zamanda Azərbaycan dilində qalxan anlayışı bütün növ qalxanlara aiddir. Yəni metal qalxan, ağac lövhələrdən hazırlanmış qalxanlar, dəri qalxan və s. Orta əsrlərdə isə bu anlayışla təkcə mütəhərrik ağac budaqlarından toxunmuş, mərkəzdə metal lövhə ilə möhkəmləndirilmiş dəyirmi qalxanlar bildirilirdi. Dəyirmi metal qalxan üçün isə sipər sözü işlədilirdi. Bundan başqa, kolleksiyada döyüş baltaları da nümayiş etdirilir ki, bildiyimiz kimi son orta əsrlərə aid olan baltalar adətən 3 növə bölünürdü. Döyüş baltaları, yəni sırf bu döyüş məqsədi ilə istifadə olunan baltalar, universal baltalar, yəni həm döyüş, həm təsərrüfatda istifadə olunurdu, bir də təsərrüfat baltaları. Yalnız məişətdə və təsərrüfatda istifadə olunan baltalar. Və kolleksiya haqqında söhbətimizi yekunlaşdıraraq, nəticədə onu qeyd etmək istərdik ki, Mir Məhsud Nəvab Qarabağının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan silah kolleksiyası 19-20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış görkəmli Azərbaycan xadimi, ensiklopedist alim, marifçisi, şair, rəssam, xəttat, nəqqaş, naşir və publisist kimi tanınmış Nəvvabı bizə yeni bir tərəfdən də tanıtdı. Onun özünün hərbi rəsm əsərlərini real silahlara baxaraq çəkən rəssam kimi bizə tanıtdı. Bu da çox maraqlı bir məsələdir. Yəni, bildiyimiz kimi, həmin dövrdə 19-20-ci əsrin bir çox rəssamları şərq motivləri əsasında əsərlər yaratmağa başlayarkən müvafiq silahlardan ibarət kolleksiya toplayırdılar. Yəni, Avropa rəssamlarının yaratdıqları rəsm əsərlərində təqdim olunan silahların onların şəxsi kolleksiyalarında və ya dostları və ya tanışlarının kolleksiyalarında olan silahlara əsasən təsvir olunduğu məlumdur. Doğrudan da bu mürəkkəb maddi obyekt olan silahı inandırıcı təsvir etmək üçün onu ilk növbədə görmək lazımdır və ya əldə tutmaq lazımdır. Eyni zamanda geyinmək lazımdır. Mir Məhsud Nəvvabın muzeydə qorunan kolleksiyası isə onun hərbi rəsm əsərlərini naturadan çəkdiyini təsdiq edir. Bu çox maraqlı və çox çətin bir məsələdir. Mir Məhsud Nəvvabın silah kolleksiyasının diqqəti artıq bizə Azərbaycan tarixşünaslığının ən az öyrənilmiş məsələlərindən birinə, Azərbaycanda silah istehsalı məsələsinə cəlb etməyə imkan verir. Belə ki, müasir yerli tədqiqatlarda, araşdırmalarda Azərbaycanda 18-19-cu əsrlərə aid silah istehsalı məsələləri çox səthi işlənmiş, çox səthi araşdırılmış, bu məsələyə çox səthi toxunulmuşdur ki, Respublikada silahşünaslığın inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Yəni, xarici silahşünaslar da əsərlərində Azərbaycanda bu dövrdə silah istehsalının olmasını inkar edirlər. Ən yaxşı halda isə məsələnin üstündən sükutla keçirlər. Əslində isə bu belə deyildir. Azərbaycanda 18-19-cu əsrlərdə silah istehsalı geniş inkişaf etmişdi. Bu məsələdə geniş araşdırmaya, tədqiqatlara çox böyük ehtiyac vardır və bunu sübut edən maddi mədəniyyət nümunələri əsasında Mir Məhsud Nəvvabın silah kolleksiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd edək ki, bu silah kolleksiyası Azərbaycanda həm də dekorativ tətbiqi sənətin inkişafının nümayiş etdirən maddi mədəniyyət nümunəsi olmaqla bərabər, həm də hər birinin vacib məqamlarından birinin Azərbaycan döyüşçüsünün silahlanma kompleksinin öyrənilməsində də unikal bir mənbədir.

0: شوشة لا يزال مستمرا.
1: Heç şüphesiz ki bir mevsimler Bab Qarabağının silah kolleksiyası Azərbaycan sənətkarlığının ve Azərbaycan hərb işinin inşafı ile bağlı gelecek tədqiqatlar için əsaslı bir mənbə ve bazası olacaktır ve gelecekte Azərbaycanda bu istiqamette geniş araştırmalar, tədqiqatlar aparılacaktır. Mir Mövsüm Nəvvab Qarabağının silah kolleksiyası bizim için çok değerli bir mənbədir.
2: Dəhli dinləyicilər, Şuşanın yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər silsiləsindən Mir Mövsüm Nəvvaba həsr olunmuş növbəti deyilişimiz sona çatdı. Xatırladım ki, deyilişin müəllifi Profesör Elçin Əhmədov, rejissoru Ülviyə Zamanlı, redaktoru Aybəniz Məmmədəliyevadır.

Yaşa!

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Her bir evde gerek Azerbaycan'ın devletinin bayrağı olsun. Ve her bir aile gerek Azerbaycan bayrağına itaat etsin.
2: Gölgesinin düştüğü her yer vatandır. Bayrağımızın iziyle.
3: Eş olsun Azerbaycan bayrağı.
4: Zafer yolu, şanlı bir tarih. Bayrağ bir xalqın kimliyini, milli ruhunu qorumaqla yanaşı, onun kollektiv yaddaşını da simboliz edir. Onun dalğalanması bir xalqın mübarizəsinə, zəfərinə və həyatiyyata olan inamını simvollaşdırır. Bayrağ həm də bir ideya, bir təfəkkürdür. Onun altında duran və bu bayrağı ucaldan hər bir insan bir millətin azadlıq və müstəqillik yolunda yaşadığı dramları və qazandığı qələbələri təmsil edir. Bayrağın yüksəlməsi ilə milli özündək prosesi başlar. Bu, sadə parça yalnız bir ölkənin sərhədlərini deyil, həm də insanın daxili sərhədlərini aşmağa, əzmkarlığını, özünə inamını təzələməyə xidmət edir. O, həm dərin bir keçmişin, həm də işıqlı bir gələcəyin yoludur. Bayrağın hər dalğası bir ulduzun parıltısını, bir dağın zirvəsini, dənizin sonsuzluğunu və nəhayət, hər bir Azərbaycanlının rəyindəki mübarizə ruhunu əks etdirir.
5: Zəfər günü bizim bayrağımızdır. Bu zəfər bayramıdır. Bu rəşadət bayramıdır. Bu ədalət bayramıdır. Bu milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Və əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa bir revanşist meyllərə əl atsa, görəcəkdir bizim yumruq. Bizim yumruğumuz yerindədir.
4: Hər xalqın öz azadlıq, şərəf və müstəqillik yolunda keçdiyi bir tarix vardır. Bu tarix heç vaxt unudulmaz qələbələrin, qəhrəmanlıqların, vəhdət və birlik duyğularının əsasında qurulub. Azərbaycanın zəfəri də bu möhtəşəm əfsanə ilə doldu. Bu əfsanənin mərkəzində isə bir simvol dayanır. Azərbaycan bayrağı. O yalnız rənglərdən ibarət bir parça deyil. Hər rəngi, hər detalları, hər dalğalanması böyük bir xalqın başına gələnləri, döyüşləri, xəyalları və vətən sevgisini özündə daşıyan bir rəmzdir. İlk baxışda sadə görünsə də, hər bir rəngin öz dərin mənası var. Göy rəngi Azərbaycanın mavi səmasının altında olan sərhədsiz genişliyi və əbədi azadlığını tərənnüm edir. Yaşıl rəng xalqın İslam mədəniyyətinə bağlılığını, eyni zamanda bu torpaqda yaşayan insanların təbiətlə olan sıx əlaqəsini təmsil edir. Qırmızı rəng isə vətən uğrunda canını fəda edənlərin qanını, vətənpərvərliyin gücünü və gələcəyin işıqlı yolunu simvoliz edir. ...lərini daha da parlaq edir. Bu bayraq altında həmrəylik daha da qüvvətlənir. Hər bir Azərbaycanlı hərəkatın bir hissəsi kimi daha da irəliyir. Əgər Azərbaycan xalqı olaraq bu günlərdə bayrağımızı ən uca zirvələn dağlandırırıqsa, bunun səbəbi yalnız zəfərimizin deyil, həm də xalqımızın daim müstəqil qalma iradəsinin simvolu.

0: Bu bayraq həm də Azərbaycan qalibiyyətinin, mübarizliyinin və ruhunun simvoludur. Yaşasın Azərbaycan bayrağı, yaşasın müstəqil Azərbaycan.
1: Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir.
2: Kaldırdığım bayrak, eşk olsun.
1: Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bugün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Eşk olsun Azərbaycan bayrağına. Yaşasın Azərbaycan.
0: Bayrağımızın yüksəldilməsi hər zaman dövlətçiliyi olan bağlılığının bir göstəricisi, bir simvol olaraq qalacaq. Bayrağımız əbədi olaraq dalğalanacaq. Çünki o müstəqilliyin, azadlığın, milli həmrəyliyin rəmzidir. Yaşasın Azərbaycan bayrağı.

0: sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platforma. Məlumata əsasən, bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq UF 13-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Sözü gedən sayın 90%-i, yeni əksəriyyəti Asiya, Afrika və Avropa regionlarından olan iştirakçılardır. Ölkələr arasında ən çox müraciətlərin daxil olduğu 60% Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir. 400-ə yaxın şəxs artıq media akreditasiyası üçün müraciət edib. Əksəriyyəti yerli media nümayəndələridir. Hazırlıqlar aktiv fazaya keçid alıb. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir.
2: Qlobal mesajların ünvanı. Beynəlxalq Radio 85.
3: Qonaq gəldi zəhər.

Bəli, vətənimiz gülü çiçəyi ilə təbiətdə yaratdığı al-əlvan xalısı ilə var verən bağları, bağçaları, cəhcəh vuran quşları, hətta xəzana dönən yarpaqları, qızıl otlarının sarısı, aləmi bəmbəyaza bürüyən ağ örpəyi ilə cənnət. Əbəs yerə ötən əsrdə xalq şairi Süleyman Rüstəm, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin, söyləməyib.

0: turizm dedikdə bu zonaların dağlıq relyefi, isti su bulaqları, termal mineral su ehtiyatları, iqlim şəraiti, bunların hamısının turizmdə fayda qazanmasının çox geniş resurs hesab edilir. Kəlbəcər, Laçın istiqamətində dağlıq iqlim şəraiti, bunların hamısının turizmdə fayda qazanmasının çox geniş resurs hesab edilir. Kəlbəcər, Laçın istiqamətində dağlıq relyeflər qış turizminə geniş imkanlar yaradır. Orada qarın qalma müddəti, yağıntı, hava iqlimi, orada qış turizmi yaradılmasına geniş imkanlar verir. Dağlıq turizmdə son zamanlar trend olub dağ piyada marşlar üzrə yürüşlər. Burada Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Xocavənd, Füzuli, Xocavənd istiqamətində ekoturizm potensialını üzə çıxarmaq üçün marşrutların işlənilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Mədəni turizm sahəsində təbii ki, burada ilk öncə Şuşa şəhərini qeyd etmək də əlbəttə ki, lazımdır. Çünki şəhərdə olan qala divarları, tarixi abidələr, məscidlər, bunların hamısı çox önəmli turizm nümayiş obyekti hesab edilir. Bununla yanaşı digər bölgələrimizdə Ağdam, Xocavənd rayonlarında zəngin mədəni iş resursları var. Ağzıq mağarasını qeyd eləmək olar. Ən qədim yaşayış məskənləri hesab olunur. Bu faktın özü isə potensial turist axını deməkdir.
1: Qədim tarixi olan və dağlar qoynunda yerləşən Şuşa tarixi mədəni abidələri ilə turistlərin diqqətini çəkən əsas məkanlardan biridir. Burada turizm üçün yaradılan imkanlar, tikilən otellər, restoranlar, digər məkanlar. Ən əsası isə Zəfər yolu son bir neçə ildə Şuşanı Azərbaycanın əsas turizm destinasiyalarından birinə çevirib. Eyni zamanda burada keçirilən ölkə və dünya əhəmiyyətli tədbirlər də Şuşanı bir qədər tanıdı. Şuşa ilə yanaşı Laçında, Kərbəcərdə, Xankəndidə, Zəngilanda da mehmanxanalar fəaliyyət göstərir. Kərbəcərdə isti su sanatoriyası yaradılmaqdadır. Bugün dünyada sağlamlıq turizmi ən çox inkişaf edən sahələrdən biridir. Bu baxımdan Kərbəcərin gələcəkdə əsas turizm məkanlarından biri olacağı şübhəsizdir. Dağlar qoynunda yerləşən Kərbəcərin təbiəti qış turizminin inkişafına böyük imkan verir. Qarabağın hava qapıları turizm imkanlarını daha da artıracaq. Turizmin inkişafı üçün əsas amillərdən biri də yüksək şəraitin, yol, nəqliyyatın əlçatanlığıdır. Bu baxımdan işğalına qovuşan rayonlara çəkilən yollar gediş-gəlişi asanlaşdırmaqla daha çox turistin əraziyə maraq göstərməsinə səbəb olub. Bu baxımdan Zəfərimizdən sonra ötən 5 il ərzində işğaldan azad olunan Füzuli, Zəngilan və Laçında 3 hava limanı istifadəyə verilib ki, bu da turizmin əsas inkişaf amillərindəndir. Belə ki, bu aeroportlar Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun hava qapıları olmaqla xarici turistləri ölkəmizə cəlb edir. Elə biz də dünya əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi məkana, beynəlxalq səyyahların marağında olan Qarabağımızın gözəlliyindən zövq alma, tarixi, mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmaq üçün qonaq gəl bizə deyirik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğur.

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynəlxalq Radio.
1: Uf 13. Dayanıqlı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin yol xəritəsi. Bu fonuş Azərbaycanı daha bir sayədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhər salma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sayəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sayədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanın şəhər salma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmə imkanı yaradır.

0: Azərbaycan musiqi tarixi zəngin bir əsri əhatə eləyir. Bu tarixin səhifələrində elə adlar var ki, onların səsi yalnız öz dövründə deyil, gələcək yüz illərdə sədalanır. Sədası uca dağlardan başlayan, səsi könülləri oxşayan simalardan biri də Məcid Behbudovdur. ...1873-cü ilin yazında Qarabağın incisi Şuşada dünyaya göz açan Məcid Behbudovun gələcək taleyi hələ kiçik yaşlarından səsə, muğama bağlanmışdı. Onun ilk avazları məscidlərin müqəddəs divarlarında əks səda verməyə başladı. Gənc Məcidin burada oxuduğu növhələr, verdiyi minacatlar onu dinləyən insanların qəlbini titrədirdi. Səsi ilahi bir çağırış kimi yayılır, səmalara toxunurdu.
1: Buyur sənim, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur

Məcid Behbudova həyat iki böyük məsuliyyət bağışlamışdı. Onlardan biri o idi ki, Məcid Behbudov səsi ilə Azərbaycan muğamını, xalq mahnılarını dünyaya ləyaqətlə çatdıracaqdı. İkincisi və ən ağrılısı isə atasını erkən zamanda itirməsi idi. Atasının vəfatından sonra ailənin yükünü çiyinlərinə götürən gənc Məcid tacir yanında işləyir, Şuşa küçələrində parça satarkən belə muğam oxuyaraq insanları səsinə cəlb edirdi. Elə həmin küçələrdə yayılan asta, səssiz avazlar, zümzümələr sonradan saraylara, səhnələrə, dünya şəhərlərinə böyük bir səs olaraq çatacaqdı. Kədər onun səsinə daha da yanğı, dərinlik verdi. Zaman keçdikcə, gənc Məcidin səsi minarələrdən yayılaraq şəhərləri dolaşdı. Qarabağdan Gəncəyə, Gəncədən Tiflisə uzanan yol onu daha böyük auditoriyalara çıxardı. Tiflisdə verdiyi konsertlərdə Məcid Behbudov artıq muğamın canlı təcəssümünə çevrilirdi.

1910-cu ildə dünyanın diqqəti Məcid Behbudovun səsinə yönəldi. Gramofon Company tərəfindən Liqaya dəvət olunan sənətkar Tarzən Məşədi Cəmil Əmirovun müşahidi ilə muğamları, təsnifləri və xalq mahnılarını vala yazdırdı. Bu yazılar onun səsini gələcək nəsillərə çatdırdı. Məcid Behbudovun sənəti sərhəd tanımırdı. İstanbuldan Sofiyaya qədər uzanan səfərləri zamanı o, Azərbaycan muğamını dünyaya tanıdır, hər ifasında doğma torpağın nəfəsini duyururdu. Mirzə Hüseyn Seygahı, Şüştər, Çahargah kimi muğamların ifasında göstərdiyi ustalıq isə onu öz dövrünün zirvəsinə qaldırdı.

Məcid Behbudov yalnız xanəndə kimi deyil, opera aktyoru kimi də uğur qazanıb. Üzeyir Hacıbəylinin opera və operettalarında, eləcə də Məşədi Cəmil Əmirovun Seyfəl Mülk əsərində yaratdığı obrazlar onun sənət palitrasının nə qədər geniş olduğunu göstərirdi. Ömrünün son illərini Qazaxda keçirən sənətkar burada bir məktəb yaratdı. Şagirdləri onun səsini, nəfəsini, sənət ruhunu böyük diqqətlə mənimsəyib davam etdirməyə çalışırdılar. Məcid Behbudovun həyatı yalnız səhnədən ibarət deyildi. Onun şəxsi həyatı da sənət qədər maraqlı idi. Həyat yoldaşı Firuzə xanımla tanışdığı bir məclisdə baş verdi və bu hadisə sonradan Arşın Mal Alan operettasının süjetinə ilham verdi. Hətta operettanın baş qəhrəmanı Əsgərin prototipi kimi məhz Məcid Behbudovun götürüldüyü qeyd olunur. Taleyin maraqlı dönüşü isə illər sonra yaşandı. Onun oğlu, böyük sənətkar Rəşid Behbudov həmin operettanın film versiyasında

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dünya mediası başnazir Giorgio Meloni'nin Prezident İlham Əliyevlə Bakıda apardığı danışıqları geniş işıqlandırıb. Özbəkistan nümayəndə heyəti dost agentliyinin fəaliyyəti ilə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının Vice-Prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin Kaya Kallasla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb, onun 2025-ci ildə ölkəyə səfəri zamanı əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı səmərəli müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Kaya Kallas Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Costa'nın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Antonio Costa'ya çatdırmağı xahiş edib. Azərbaycan vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva öz rəsmi Instagram səhifəsində Bakı Expo mərkəzində keçirilən 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agrovik və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycan sərgiləri ilə tanışlıqdan video görüntü paylaşıb. İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakıya səfəri və onun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə keçirdiyi görüşlər həmçinin iki liderin bəyanatları İtaliya və dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Dünyanın nüfuzlu mətbuat orqanları məqalə və reportajlarında Prezident İlham Əliyev və Başnazir Giorgio Meloni'nin sitatlarını təqdim edib. Bakıda Azərbaycanla Türkiyə arasında kütləvi qırğın silahlarından mühafizə sahəsi üzrə qabiliyyətlərin inkişafı və bu sahədə dünyada cərəyan edən hadisələrin təqib olunması məqsədi ilə görüş keçirilib. Qonaqları ölkəmizdə görməkdən məmnunluğunu ifadə edən general-leytenant Azər Əliyev, Azərbaycan və Türkiyə arasında qardaşlıq və dostluğa əsaslanan əlaqələrin hərbi sahədə də sürətli inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində möhkəmləndiyini vurğulayıb. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Belarusun Sənaye Naziri Andrey Kuznetsovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Belarus iqtisadi əlaqələrinin cari vəziyyəti təhlil olunub. Xüsusilə sənaye sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Belarusla maşın qayırma və müxtəlif təyinatlı sənaye məhsullarının istehsalı sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları müzakirə olunub. Ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistan Prezidenti yanında Milli Sosial Müdafiə Agentliyinin nümayəndə heyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost Agentliyində olub. Nümayəndə heyəti üçün Dost mərkəzlərinin fəaliyyəti və könüllülük proqramı haqqında geniş təqdimat keçirilib. İştirakçılar könüllülərin xidmət prosesində iştirakını yaxından müşahidə edib. Həmçinin könüllü namizədlər üçün təşkil olunan müsahibə prosesini izləyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Ekvadorda səfərdə olub. Səfər zamanı paytaxt Kito şəhərində Azərbaycan Xarici İşlər və Ekvador Xarici İşlər və İnsan Mobilliyi Nazirlikləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, humanitar, energetika, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.
1: İslah Ürünü Qarqandin, avtor Azərbaycanlı. Azərbaycan postqaldin devirdə İslah Ürünü Qarqandin qilin inisiyativa qeyd xanur. İn siyasətdən qoluqla hayda ülkədən rəhbərdən siyasi qast aqozunu. Prezident İlham Aliyev regionda sekin vəl davam kompatal İslah Ürünü kontrakt vacibdir di, şumudni sadra qeydnu. Prezident İlham Aliyev lahanur. Çina saşımıd var zeki İslah Ürünü şartlara ömürsü. İslah Ürünü şartlara yaşam işinin uçla hayçalya da Çina ima çiyirsü. Azərbaycan di yağ yağın din maydanda gili avur galib vileldi dünya din siyasetin sadlay ofiste siyasi peçat yağını. İma çi suveren vilin tarihte viridlay rik el alam uqtay vaqiyya rikay sadiye. Belkini sadlay burun cirgedajıda. Zon çalak yeki idlay quluq Azərbaycan xalqti İslah Ürünü şartlara ömürdü. Azərbaycan di qanvay İslah Ürünü yıqargan konkret prinsiprin binedallaydı. Devletrin çilerin bital valsasa da çirkun, serhatrin delimitasiya va demarkasiya, komunikasiya yar akhayun va sanal olaxun.

Azərbaycanda spor devletin siyasetinin elin rəqərikası deyir. Azərbaycan Deviç Xalqarin Arenada Quclu Sportin Devlet Kizmat Sadra Tesiqarını Devletin Siyasetin Neticədə Sportin Sahədə Gili İzay Agal Unar Qırdavay Xıqacızı Ülkədin Nüfuz Məhkəmcizi İ Siyasetin Neticə Kiz Albaniyadın Gilin Şehir Tiranada İLFİ Avropa Çempionatda Azərbaycanın Qorşaq Qaday Buru Nubatdin Tarixdin Agal Un Qazanmışnə Əxrimci Cərdisan Viridlə Qısan Neticə Rikasad Kiz Qiymət qanva inqalab adı çilkədə qorşaq qonun adı tarvilik fənva idi maad sadra subutna. Apreldən qanisudas prezident İlham Aliyev Avropa çempionatda Yunan, Rim, Azad və dişəhlərin qorşaq qonay medal qaçur buruq qalaz görüşdə in aqal qon qildi qeydno. Devletin çəxid alahanva. Har gilərə xalq arin aqajunda çi payda xıqacayla veri Azərbaycan xalqdi damaqsı. Şadcızı. İyi qalabadın xoşivalçı atletri xalq tez baxışınlar. Əxirimci İsar Sporta qiləfizay qısan prosesri həlbəttə ki, çazveri daz xoşiyizu. Sportin sahədə qilə unvayli ticari cəhil nesildin sport tez maraq qayzu. Abur vatan qanivilin rüftə qalub daha tuniz vacib təsir qalursa. Qəni yuquz Azərbaycanda sport devletin siyasətin qilin xilər qaysadiyə. Nesilər digiş qaytani Azərbaycandın sportin aqal qonar digiş yizuç. Görüşdik qalqay, fikirar xalqarın radiyodiz Raxay Azərbaycan Qorşaq onun Federasiyadın Presadın katib Serxan Musalıdi lahanılı. Apreldən qadılay qanirgu daldı Albaniyadın qilin şehir Tiranada. Qorşaq qonay çəxi burun arada Evropa çempionat qiləfinə. İ aqacunda çimilli komandadın qanivad atletikay cipud vatandiz medal deydiqtana. Vat qizil, əgimiş və rugud bürünc medal ilə avunu. Çi komanda Evropadın çempion xana. Qudis Vilik prezidenti çi milli komandadın üzv yer qabulunay. İ aqa cündür layıq oluq ni çi komandadın üzv yer qabulunay. Za Şakir Qizvaşki in görüşdə iştirak avur harsa atlet patal ima arik elay kefiday savaqiya xana. İma çixi samya motivasiya. İda ama qalorza ki ülkədin rəhbərdi abrun aqal onriz diqqət quzu. Qeydin ki, qazanmış say har qalaba samida utuş. Milli damaq, gələcək nəsillər batal çeşni və devletin siyasətin real nəticəyə.

Şamaxı və Berdə şəhərlərdir. Azərbaycan da xayı İngilisrin putəşəsvənik Antoni Senkinsona, Şamaxı da Abdullah Xan Dinqatun sarayda avay qızıl gemiş qalar yuxran və xaliç ayrı qayma almatqanlar. Anzor nümejid vişni putqanlı qaydla yusul Moskvada, Moskva Politexnik Sergida və Anzor nümejid vişni putqanlı qaydla yusul, İmum Rusiya Senayi və Xarusiyyət Sergida, Qaluray Baku, Quba, Şamaxı, Gence, Şeki, Qazax və Masaçıqay rayğan və xaliçəyər qizil və gemiş medal rizlayı xakun vaiddir. Anzor nümejid vişni putqanlısı qaydla yusul, Viyana'da Anzor nümejid vişni susadlıha yusul, Turin'da, Anzor nümejid vişni putqanlısı yusul, London'da və Berlin'de qilifeyi beynəlxalq sevgiyyədə eksponatırın para payı Azərbaycanda ituxan və xaliçəyirika ibarətdir. Azərbaycan din xaliçərin məktəb arsa sənət din sahə kiz ham geografa din patay, ham ni nexiş kompozisiya, rangarin hel xun və texnika din cəhət rizkili qayla. İoid xalçavilin məktəb diz payşizu. İburuq, Quba, Baku, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Tebriz akatsı var. Gəncə din, Qazax din xaliçərin nexişri hələ yuqan asira Evropa din cüqarar çipel yalma etdir. Tebriz din xaliçə çevilin məktəb Azərbaycan din viridlay qadim və maşhur məktəb rikayı. İma yuqan asira viridlay vacib alış veriş din mərkəz rikayı və varlı şəhər rikayıdır. Haqni, Evropa və alış veriş

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədrinin başlıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan və Böyük Britaniya enerji layihələrinin icrasını müzakirə edib. WUFON 3 proqramı ictimaiyyətə təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Cəsirin başlıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əl-Cəsirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığının genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulandı. Qonaq Ələt Azad İqtisad Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Almaniyadakı əsir düşərgələrində həyatlarını itirən Azərbaycanlı hərbi əsirlərin xatirəsinin yaşadılması istiqamətində görülən işlər davam etdirilir. Mayın 5-də Buchenwald əsir düşərgəsində Azərbaycanlı hərbi əsirlərin xatirəsinə lövhənin açılışı olub. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi tərəfindən Azərbaycan və Alman dillərində hazırlanmış xatirə lövhəsinin açılışı münasibəti ilə Buchenwald Memorial Kompleksində mərasim keçirilib. Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında birgə həyata keçirilən neft, qaz və yaşıl enerji layihələrinin icrasına, həmçinin bu ölkənin şirkətləri ilə yaşıl enerji dəhlizi layihələri üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb. Müzakirələr nazir Pərviz Şahbazov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fergus Auldu diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edən zaman aparılıb. Kenyanın TV47 telekanalı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi barədə reportaj hazırlayıb. Telekanalın müxbiri bütün Qarabağ regionunda mina təhlükəsindən ən çox zərər çəkmiş rayonlardan biri hesab olunan Ağdam rayonuna şəxsən səfər edib. Qarabağ dünyanın ən çox minalanmış regionlarından biridir. Azərbaycanın hesablamalarına görə regionda 1,5 milyona qədər mina və partlamamış hərbi sursat qalmaqdadır. Reportajda deyilir. Latviyanın Xarici İşlər Naziri Bayba Braje mayın 6-sından 7-sinədək İrəvana işgüzar səfər edəcək. Onun Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla görüşü planlaşdırılır. Görüş zamanı tərəflər iki tərəfli münasibətləri müzakirə edəcəklər. O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi nəzərdən keçiriləcək. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl Azərbaycan Dəmir Yolları GSC-nin Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının əsas tədbirlərini əhatə edən proqram artıq ictimaiyyətə təqdim edilib. Sözü gedən proqram dünyanın ən aktual çağırışlarından biri olan mənzil təminatı məsələsini müzakirə etmək üçün müxtəlif maraqlı tərəflərin və həmfikir qrupların nümayəndələrini WUFON 3 çərçivəsində bir araya gətirir. Proqram praktik və həlyönümlü platformalar, eləcə də interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələr aparılmasına imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə sökəlməsini təmin edir. New York'da Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının qlobal təşviqinə dəstək məqsədi ilə əlavə tədbir keçiriləcək miqrasiya və urbanizasiya mövzularına həsr olunmuş tədbir Azərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məskunlaşma proqramının birgə təşkilatçılığı ilə BMT-nin New York'dakı baş qərargahında baş tutacaq. Tədbirin mayın 8-nədək davam edəcək, 2-ci Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: WUF 13 Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platforma. WUF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. WUFO 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

13, Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. WUP 13 dayanıklı şehirler için innovatif ellerin müzakirəsi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rol oynayacaq. WUP 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: WOOF 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. WOOF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqələr üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sərgisində 35 min kvadratmetr sahədə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

Bu fonus çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektör ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. Ümumilikdə isə bu fonus çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiyanın proqramına daxil olacaq.

Hatırlar döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incə sənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Ölüm sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki, mənimsən. Yaxşı ki, mənimsən. Və yaxşı ki, gəlmisən.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədət qızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Rumıniyanın nüfuzlu nəşirləri Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın Bakı səfərinin təhlil edib. Bu fon üçün proqramı təqdim olundu. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlcasirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurgulandı. Qonaq, Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Rumıniyanın nüfuzlu nəşirləri Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın Bakıya səfərini təhlil edərək Azərbaycanın Avropa üçün strateji enerji tərəfdaşı kimi əhəmiyyətinin daha da artdığını yazır. Nəşir qeyd edir ki, Avropa İttifaqı hazırki geosiyasi şəraitdə enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə xüsusi önəm verir və bu kontekstdə Azərbaycan etibarlı təchizatçı kimi ön plana çıxır. Məqalədə Kaya Kallasın Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşıdır fikrinə xüsusi diqqət ayrılır. Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında birgə həyata keçirilən neft, qaz və yaşıl enerji layihələrinin icrasına, həmçinin bu ölkənin şirkətləri ilə yaşıl enerji dəhlizi layihələri üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparıb. Müzakirələr Nazir Pərviz Şahbazov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fergus Auldu diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edən zaman aparılıb. WUF 13 festivalının növbəti ünvanı Mingəçevir şəhəri oldu. Festival çərçivəsində günün birinci yarısında Mingəçevir Dövlət Universitetində WUF 13-dən bağlı məlumatlandırma sessiyası təşkil edilib. WUF 13 festivalı axşam saat 18:00-da açıq havada keçiriləcək ictimai proqramla davam edəcək. Proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Eyni zamanda WUF 13-ün əsas mövzusu və ideyaları barədə ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının proqramı ictimaiyyətə təqdim olunub. WUF 13 əməliyyat şirkətinin məlumatına görə, proqram dünyanın ən aktual çağırışlarından biri olan mənzil təminatı məsələsini əhatə edir. Proqram praktik və həll yönümlü platformalar, eləcə də interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələr aparılmasına imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə söykənməsini təmin edir. Azərbaycan və Moldova arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bu müzakirələr İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin, Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Nazirliyinin baş katibi Sergio Genchu ilə keçirilən görüşdə aparılıb. Görüşdə xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracı, həmçinin qida və kimya sənayesi sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Azərbaycan su ehtiyatlarının idarə olunması sistemində köklü islahatlar apararaq vahid institusional yanaşmaya və infrastrukturun geniş miqyaslı yenilənməsinə keçib. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin strategiya, beynəlxalq əməkdaşlıq və elm şöbəsinin müdiri Riyad Axunzadə düşənbədə keçiriləcək davamlı inkişaf üçün su yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransına həsr olunmuş brifinqdə bildirib. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədət qızı idi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə qarşınızdayıq. Azərbaycan-İtaliya münasibətləri yeni mərhələdə. İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin Cənubi Qafqaza səfəri və bu çərçivədə Azərbaycana gəlməsi regionda gedən siyasi proseslər fonunda xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən zirvə toplantısından sonra Bakıya səfər etməsi rəmzi məna kəsb etməklə yanaşı, Azərbaycanın regional diplomatiyada artan rolunun göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Prezident İlham Əliyevin də vurguladığı kimi, bu səfər Azərbaycana göstərilən hörmətin və ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olmasının bariz ifadəsidir. Ümumilikdə Bakı ilə Roma arasında formalaşmış əlaqələr artıq sadəcə diplomatik təmaslarla məhdudlaşmır, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycanla İtaliya arasında münasibətlərin əsasını illər ərzində formalaşmış möhkəm hüquqi baza və qarşılıqlı etimad təşkil edir. Bu əlaqələr yüksək səviyyəli siyasi dialoqla müşahidə olunur və davamlı xarakter daşıyır. Son illərdə tərəflər arasında əməkdaşlıq yalnız iki tərəfli müstəvidə deyil, həm də beynəlxalq platformalarda siyasi koordinasiya səviyyəsinə çatıb. Səfərlə bağlı fikirlərini bölüşən Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov deyib.
2: Azərbaycan İtaliya ilə çox sıx münasibətləri var, strateji partnyorluq xarakterində. Və onu da demək istəyərdim ki, Avropa Birliyində ən yaxın Azərbaycanın partnyoru, onun, yəni bizim ticari dövrəmizi nəzərə alaraq İtaliyadır. Bundan əvvəl də cənab prezidentin İtaliya başnaziri ilə çox yaxşı şəxsi münasibətlər qurulmuşdu. Bu vizitin nəticəsi kimi düşünürəm ki, bizim iki tərəfli münasibətlərimizə əlavə elə bil ki, bir təkan veriləcək və o münasibətlər inkişaf edəcək.
1: İki tərəfli münasibətlərdə enerji amili hələ də aparıcı rol oynayır. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm tərəfdaşdır və İtaliya bu əməkdaşlıqdan ən çox faydalanan ölkələrdən biridir. Hazırda İtaliyanın Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşı olduğunu bildirən politoloq Zaur Məmmədov deyib.
3: İtaliya çox vacib ölkədir. Avropa İttifaqında və köhnə qoca Avropanın siyasi səhnəsində və belə bir dövlətlə münasibətləri inkişaf etdirmək avtomatik olaraq sənin dostunun da müəyyən təşkilatlarda və platformalarda tərəfində durmasına gətirib çıxardacaqdır. Hal-hazırda İtaliya Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır və biz təkcə təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq etmirik. Mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda digər sahələrdə də iki tərəfli münasibətlər inkişaf etdiriləcək.
1: Nəticə itibarilə Giorgia Meloni'nin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu nümayiş etdirir. Bu səfər həm siyasi dialoqun dərinləşməsinə, həm də iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə, həm də Azərbaycanın regionda artan rolunun beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmasına xidmət edir. Mövcud dinamika göstərir ki, Bakı ilə Roma arasında strateji tərəfdaşlıq gələcəkdə daha da möhkəmlənəcək və yeni məzmun qazanacaq. Aqrar sektorda yüksəliş, Bakı beynəlxalq əməkdaşlıq meydanına çevrilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev

0: Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində keçirilən 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və forumu, Kaspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycan ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, sərgi təkcə sektor nümayişi deyil, həm də Azərbaycanın aqrar siyasətinin strateji istiqamətlərini göstərən mühüm platform olması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyevin sərgilərə diqqəti isə bu sahənin dövlət gündəliyində prioritet yer tutduğunu bir daha təsdiqləyir. Əvvəlki illərlə müqayisədə iştirakçı coğrafiyasının genişlənməsi, 45 ölkədən 447 şirkətin qatılması Azərbaycanın aqrar və qida sənayesi bazarının beynəlxalq maraq doğurduğunu göstərir. Xüsusilə Braziliya, Efiopiya və Şimali Kiprin ilk dəfə milli pavilyonlarla çıxış etməsi Bakı platformasının artıq regional deyil, qlobal xarakter daşıdığını ortaya qoyur. Sərginin Kaspian Agro Week formatında keçidi də təsadüfi deyil. Bu dəyişiklik klassik sərgi modelindən daha geniş forumlar, müzakirələr və sahə səfərlərini əhatə edən kompleks yanaşmaya keçidi simvolizə edir. Bu isə Azərbaycanın aqrar sektorda yalnız məhsul istehsalçısı deyil, eyni zamanda bilik və innovasiya mübadiləsi mərkəzinə çevrilmək gücünü göstərir. Burada təqdim olunan texnologiyalar, ağıllı kənd, suni intellekt, robotexnika və pilotsuz sistemlər aqrar sektorun artıq ənənəvi çərçivədən çıxdığını nümayiş etdirir. Bu yanaşma məhsuldarlığın artırılması ilə yanaşı, resurslardan səmərəli istifadə və iqlim çağırışlarına uyğunlaşma baxımından da strateji əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda sərgilərin Made in Azərbaycan brendinin təşviqi üçün platforma rolunu oynaması ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişaf strategiyası ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu kontekstdə aqrar və qida sənayesinin ixrac yönümlü modelə transformasiyası əsas prioritetlərdən biri kimi çıxış edir. Sərgilərdə təmsil olunan xarici şirkət nümayəndələri tədbirin əhəmiyyəti və ölkəmizlə əməkdaşlıq perspektivləri barədə müsbət fikirlər səsləndiriblər. Türkiyə şirkətini təmsil edən Aydoğan Pehlivanı dinləyək.
1: Azərbaycanla 20 yıldır çalışıyoruz. Amma Azərbaycanın, Sayın Aliyevin getirmiş olduğu bir takım hızlı hareketlerden dolayı Azərbaycan ekonomisi çok hızlı büyümeye başladı. Özellikle gıda, tarım, petrol ve makine sektöründe. Azərbaycanda birçok tavuk çiftlikleri kuruluyor. Birçok büyükbaş hayvan çiftlikleri, yem fabrikaları kuruluyor. İstiyoruz ki kardeş ülke birlikte kalkınsın, birlikte gelişsin. Biz 20 yıldır şirket olarak Azərbaycanda varız.
0: Qeyd edək ki, Almaniyada sərgiyə böyük maraq göstərir. Bu ölkə sərgidə milli stendlə təmsil olunur. Almaniyanı təmsil edən şirkətin regional direktoru Eifler Jungen sərgi ilə bağlı deyib.
2: Biz Azərbaycanda 10 ildir ki, fəaliyyət göstəririk. Bizim 9 texnikamız hazırda Azərbaycanda istismardadır. Nümayiş etdirdiyimiz bu texnika ən son modeldir. Biz bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkənizdə fəaliyyətimizi davam etdiririk.
0: Nəticə itibarilə 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forumu və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Azərbaycanın aqrar siyasətində 3 əsas xətti ön plana çıxarır. Texnoloji modernləşmə, beynəlxalq inteqrasiya və dayanıqlı ərzaq təhlükəsizliyi. Bu tədbirlər həm də göstərir ki, ölkə aqrar sektoru yalnız iqtisadi sahə kimi deyil, strateji təhlükəsizlik və inkişaf fəaliyyəti kimi dəyərləndirir.

Ufuk 13. Akıllı şehir, akıllı kasaba, inovatif yanaşma. Ufuk 13 həmçinin regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: 5.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: gözlərim hönkürü, qan haqlayacaq. Ürəyim ox tutub qənlə dolacaq, mənim həyatımdan sən bitsən əyəcək.
1: Komar serinin

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Rumıniyanın nüfuzlu nəşirləri Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın Bakı səfərini təhlil edib. WUF 13 festivalı Mingəçevirdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlcasirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurgulandı. Qonaq, Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Rumıniyanın nüfuzlu nəşirləri Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Kaya Kallasın Bakıya səfərini təhlil edərək Azərbaycanın Avropa üçün strateji enerji tərəfdaşı kimi əhəmiyyətinin daha da artdığını yazıb. Nəşir qeyd edib ki, Avropa İttifaqı hazırki geosiyasi şəraitdə enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə xüsusi önəm verir və bu kontekstdə Azərbaycan etibarlı təchizatçı kimi ön plana çıxır. Məqalədə Kaya Kallasın Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşı da fikrinə xüsusi diqqət ayrılır. Azərbaycan su ehtiyatlarının idarə olunması sistemində köklü islahatlar apararaq vahid institusional yanaşmaya və infrastrukturun geniş miqyaslı yenilənməsinə keçib. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Strategiya, Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Elm Şöbəsinin müdiri Riyad Axımzadə düşənbədə keçiriləcək davamlı inkişaf üçün su yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransına həsr olunmuş brifinqdə bildirib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının proqramı ictimaiyyətə təqdim olunub. WUF 13 əməliyyat şirkətinin məlumatına görə, proqram dünyanın ən aktual çağırışlarından biri olan mənzil təminatı məsələsini əhatə edir. Proqram praktik və həl yönümlü platformu.

formalar, eləcə də interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələr aparılmasına imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə söykənməsini təmin edir. WUFON 3 festivalının növbəti ünvanı WUFON 3 ilə bağlı məlumatlandırma sessiyası təşkil edilib. WUFON 3 festivalı axşam saat 18:00-da açıq havada keçiriləcək ictimai proqramlar davam edəcək. Proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Eyni zamanda WUFON 3-ün əsas mövzusu və ideyaları barədə ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Azərbaycan və Moldova arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bu müzakirələr İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin, Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Nazirliyinin baş katibi Sergio Gerçu ilə keçirilən görüşdə aparılıb. Görüşdə xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracı, həmçinin qida və kimya sənayesi sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Mayın 6-sında Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: yaratısı kimi tarixə düşən Hənifə Məlikova 1901-1905-ci illərdə Bakıda ilk müsəlman qız məktəbinin müdürü işləyib. O, 1909-cu ildən 1919-cu ilədək Bakı Şəhər Dövlət 1-ci Rus-Tatar qız məktəbində müdür vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan mətbuatının banisi olan Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım ömürlüyün yoldaşı ilə bərabər xalqın maariflənməsi, təhsili və inkişafı uğrunda mübarizə aparıb. Hənifə xanımın maarifçilik fəaliyyəti Zaqafqaziyanın demokratik dairələrində də geniş yayılıb. Hənifə xanımın amalı bacardığı qədər avam kütlənin, xüsusən də türk qadınlarının mədəni səviyyəsini qaldırmaq olub. Bugün həm də şair, dramaturq, tərcüməçi, xalq şairi Məmməd Rahimin xatirə günüdür. O, 1977-ci ilin 6 may tarixində dünyasını dəyişib. Biz gedərik, qoca dünya qalandı deyən şair, poeziyanın dili ilə bu dünyanın keçəkliklərini dilə gətirib. Şairin lirikaları həm də sevgi, mərhəmət, yaxşılıq, cəmiyyətə baş verən hadisələrin təsirini ifadə edir. Xalq şairi tərcümələri ilə də ədəbi mühitə öz tövbələrini bəxş edib. O, bir sıra şərq və qərb şairlərinin əsərlərini tərcümə edib. Məmməd Rahim, Dahi Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasını farsçadan dilimizə çevirib. Böyük gürcü klassiki Şota Rustavelinin Pələng dərsi giymiş pəhləvan əsərinin bir hissəsinin tərcüməsi də Məmməd Rahimə məxsusdur. Görkəmli ədibin seçilmiş əsərləri Arzular, Gül Açanda, Məhəbbətin Baharı və digər poeziyaları sevilərək oxunur. 6 may təqvim səhifələrində sevilən diktor Hicran Hüseynovu xatırlayırıq. Bugün onun dünyaya gəldiyi gündür. 1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında əmək fəaliyyətinə başlayan əməkdar artist, ali dərəcəli diktor vəzifəsinə qədər yüksəlib. Əsasən gənclər üçün hazırlanan proqramların aparıcısı kimi, sonralar günün ekranı və xəbərlər proqramlarının daimi aparıcısı kimi fəaliyyətini davam etdirən Hicran Hüseynov, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. O, Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalında baş redaktor vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirib. Qeyd eləyək ki, sevilən diktor 1942-ci ildə anadan olub. Hicran Hüseynov 1 Mart 2013-cü ildə dünyasını dəyişib.
1: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio
0: 2013-cü ildə dünyasını dəyişib.
1: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyə. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan

0: olan değerlerimizin tebliğinde çok evetsiz rol oynuyor. Yubileyleriniz mübarek.
1: Milletvekili Yugar İskenderoğlu. UF 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. UF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: sesle başlayan milli yol. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Ay kızım, kaçın, oğlum gelir. Kapını açın, oğlum gelir.
0: Xına naxışlı əllər.
2: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
3: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
4: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzdur olsun.
5: El şenliği, el bayramı.
0: Toy adetlerimiz. Daha maraqlı, rəngarəng və yadda qalan olması üçün keçmişə söykənib, bugünümüzdən də yeni-yeni rənglər qatmalıyıq. Bax, bu zaman milli mənəviyyatımızın zənginliyini qoruyaraq onu daha da zənginləşdiririk. Bəs musiqimizdə, rəqslərimizdə, hətta geyimlərimizdə belə mədəniyyətimizin bütün çalarlarını özündə ehtiva edən toy adətləri ucarda necə yaşadırlar? Bu diyar hansı özəllikləri və gözəllikləri ilə seçilir?

bütün bölgelerimizde olduğu kimi Ucar rayonunda da ilk olarak oğlanın anası, bacısı veya halası, bibisi tanışlık məqsədiyle kız evine gelir. Gənclərin niyetini bildirirler. Eğer niyet kabul olunmazsa, kızın atası veya anası imtina ederse, elçiler sessiz səmirsiz, bir daş altta, bir daş üstə deyərək geri qayıdarlar. Yox əgər qız evi düşünək, fikirləşək deyirsə, oğlan evində bir olmazsa, kızın atası veya anası imtina edərsə, elçilər səssiz-səmirsiz, bir daş altta, bir daş üstə deyərək geri qayıdarlar. Yox əgər qız evi düşünək, fikirləşək deyirsə, oğlan evində bir ümid yaranır. Səbirsizlikdən qız evindən gələcək xəbəri gözləyirlər. Bu müddətdə ən çox darıxan və həyəcan keçirən əlbəttə ki, oğlandır. Və nəhayət, gələn telefon zəngi onun həyatını tamamilə dəyişir. Qız həyəcanlı səslə, "Valideynlərimiz sizin bir daha gəlib daha ətraflı danışmağınızı istəyirlər," deyir. Böyük elçiliyə ailənin tayfanın böyükləri, ağbilçəklər, ağsaqqallar gedirlər. Uzun-uzadı söhbətdən sonra hə cavabını alır, şirin çaylarını içib geri qayıdırlar. Subaydım, sultandım, nişanlandım, xan oldum.

0: Enenevi olarak elçilik merasiminin ardınca nişan, daha sonra kız toyu, hına merasimi olur. Ucar rayonunda bu merasimler nece geçirilir? Rayon sakini Almaz Emirova, el obanın toy adetinden söz açır.
1: Herkes heyecanla, təmtəraqla hazırlaşır. Həmən nişan dönəndə geyimləri olsun, rəngarəng başmaqları olsun. Xanımın əl şantaları və bizim kəlağaylarımız var ki, çox gözəl ümumiyyətlərimiz də aiddir ki, xonçaların ard arası kəsilmədən, bibilər, xalalar, əmlər, dayılar, yaxın qohumlar yolalılar qız evinə. Nişan mərasimindən sonra isə artıq gəlir qız toyu ki, bu toyumuzda artıq günümüzdə ən yadda qalan və ən gözəl ənənələrdən biri olan xınayaxtı mərasimdir ki, günümüzdə bu daha möhtəşəm formada həyata keçirilir. Bizim bu mərasimlərimiz həm toy içi ola bilir, toyun necə deyərlər axırına yaxın və ayrılıqda həyata keçirilir ki, heç bəzən orada bəylər iştirak etmir ki, biz xanımlarla öz aramızda bunu çox gözəl və əlimizdən gəldiyi qədər möhtəşəm edirik ki, gəlinimizin daha da çox yadında qalsın. Bunun ən yadda qalan hissəsi isə haxışda değişmədi ki, o haxışdalardan ən gözəli al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, qız almağa gəlmişik, qız evindən isə yəni bir nəfər ona qarşılıq verir ki, yəni al almağın vaxtı var, şal almağın vaxtı var. Ay oğlanın adamı, yəni tələsməyin də biraza səbr eləyək, aparmağın da vaxtı var. Çörəkəsi mərasimimiz var, xınalarda düyü tökmək mərasimi var ki, yəni bunlar da ruzi bərəkət simvoldur ki, artıq orada çörək kəsilib ki, müəyyən ən xırda səbəblərdən, ən xırda qalmaqallardan, sözdən, söhbətdən, yəni insan kəsdiyi çörəyi tapdalamaz, hər şeyi sakitcə öz axarından yola vermək lazımdır ki, bu da bizim ənənələrimizdəndir. Bu günə də iki tərəfin istəyilə, həm qız evinin, həm oğlan evinin razılığı ilə başlıq pulu deyilən bir şey var ki, oğlan evi qız evinə köməklik göstərir ki, bu toyu etmək üçün cərcihiz, yəni deyək, xanımın cərcihizin almaq üçün hər kəs bir-birinə yəni kömək edir. Toy nəvər deyilən bir şey var ki, bu bizim iki toyumuzda, qız toyunda da, oğlan toyunda da artıq davam edən ənənələrimizdən biridir. Oğlan evinə yenə xonçalar, yenə ənənəyə sadiq qalaraq geyimlər, bəyin həyəcanla hazırlanmağı, gəlinin gəlini seçməyi, müəyyən nemətlərin bişməyi ki, hər də artıq davam edən ənənələrimizdən biridir. Oğlan evinə yenə xonçalar, yenə ənənəyə sadiq qalaraq geyimlər, bəyin həyəcanla

səliqəli, üzündə həyəcanla qarışıq sevinç. Baxışları isə həm gərgin, həm də ümid dolu olan bəy tez-tez saata baxır. Elə bu vaxt gəlin maşını hazırdır, tələsin, yolumuz uzaqdır, tez gedək ki, vaxtında da yetişək səsi eşidilir. Bəy dərindən nəfəs alıb, hamıdan tez maşına əyləşir. Hər tərəfdən təbrik səsləri, alqışlar və xeyir dualar eşidilir. Qızın keçirdiyi hisslər isə bambaşqadır. Ata ocağından ayrılmaq, yarına qovuşmaq həyəcanını yaşayır. Ülvi duyğular, ümid dolu sabahlar, xoş xəyalların gerçək nübarıdır.

0: en güzellerinden biri odur ki, yani bəylə gəlin kapıdan çıxanda kız evinden bir şəxsin onların kapı kəsməyidir ki, yani bəydən şirinliyi alır. Demək olar ki, toyun başdan ayağa şirinliyi paylamaq da, yani gözəlliyi ki, burada musiqiçilər var, qarmon çalan, nağara çalan musiqiçi qardaşlarımız var ki, onlar şirinliyi almamış bəyimizi boşdanırlar ki, keçsin, geçsin. Bu da en güzel adetlerden. Sonra kız evinin kapısından oğurluq etmək. Bəyin dostları yani en çok edirlər bunu ki, bu da toyumuza gözellik bakan ənənələrdən biridir. Oyun axırında yenə sararlarımızda da olsa bəy tərifi deyə bir 6 saat yarım ərzində qohum əqrabaların yenə öz rəqsi ilə, sağlıq deməkləri ilə, xeyir dua deməkləri ilə və s. bunlar yəni həyata keçirilir, davam etməkdədir ki, bu da kənd toylarımızın ən gözəl ənənələrindən sayılır. Artıq oğlan toy yekunlaşdıqdan sonra bununla bəsinmir bizim necə deyərlər, toyun yenə bir səhərsi günü də bir şadlıq edirlər, bir süfrə asılır, bir heyvan kəsilir, yenə yemək, içmək, qohumların bir araya gəlməsi və möhkəmlənməsi məqsədi ilə belə gözəl adət-ənənələrimiz var. Hər birimizin bir amalı, bir məqsədi var. Valideynlərin də, bizlərin də elə obya gənclərimizə arzuladığı bir arzu var ki, Allah onlara xoşbəxtlik nəsib eləsin, oğullu qızlı olmağı nəsib eləsin inşallah. Elimizə də, evimizə də, günümüzə də, millətimizə, xalqımıza xoş gün qismət eləsin, sevib sevilməyə qismət eləsin inşallah.
1: Daha bir bölgəmizin, Ucar rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Nəsildən nəsilə, atadan oğula, nənədən nəviyə keçərək bu günümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: 1940-cı ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyi, yəni hazırda bu muzey Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi adlanır, Mir Möhsün Nəvvabın oğlu Mirişah Amirovdan satın alma axtında adı belə göstərilirdi bu insanın, yəni atasının silah kolleksiyasını əldə etmişdir. Muzeydə satın alma komissiyasının 1940-cı il 2 noyabr tarixli axtında Mirişah Amirov öz əli ilə yazıb məktub da əlavə edibdi. Məktubda göstərilir ki, o həmin kolleksiyanı muzeyin təklif etdiyi 280 rubla verməyə razıdır. Yəni olduğu kimi mən bunu səsləndirirəm. Yəni axta əlavə olunmuş siyahıda muzeyin komissiyası tərəfindən tərtib olunmuş, xüsusilə qeyd olunmuşdu ki, atası vaxtı ikən bu silahları Qarabağ xanının keçmiş döyüşçülərinin birindən almışdır.
1: Dəyərli dinləyicilər, xatırladım ki, mikrofon önündə Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədovdur.
0: Təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi davam edir və biz bir neçə verilişdir ki, artıq 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş elətdiyi görkəmli simalardan biri olan, görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olan dahi ensiklopedist, alim Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında danışırıq.
1: Nəvabın silah kolleksiyası əsasən orta əsrlərə aid Azərbaycan silahlarından ibarət qiymətli bir topludur. Bu kolleksiyanın bəzi nümunələri Milli Azərbaycan Muzeyində qorunub və 16-17-ci əsrlərdə

0: Kaliksiyelere ait ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Kolleksiyada orta əsrlər Azərbaycanına ait qılınclar, dəbilqələr və digər soyuq silahlar üstünlük təşkil edir. Kolleksiya Nəvabın Şuşada silah istehsalı, hərbi iş və döyüş sursatları ilə maraqlandığını göstərən vacib ünsürlərdir. Elə deyilmi Elçin müəllim?
1: İlk növbədə diqqətə çatdırmalıyıq ki, bu mövzuda söhbətimizi biz davam elətdirərkən eyni zamanda dinləyicilərin nəzərinə çatdırmalıyıq ki, 2023-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müəllifi Səbuhi Əhmədovun Mir Möhsün Nəvabın kitab kolleksiyası və Şuşada silah istehsalı adlı kitab kataloq nəşr olunmuşdur ki, və biz bu faktları həmin kitab kataloqdan dinləyicilərin nəzərinə çatdırırıq. Yəni qeyd etdiyimiz kimi, muzeyin daxil olma kitabında söhbət Azərbaycan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindən gedir. Daxil olma kitabında hər hansı daxil olmuş eksponatın təsviri, ölçüləri, saxlanma vəziyyəti, verilmiş və kim tərəfindən alınması qeyd edilmişdir. Kolleksiya 24 may 1941-ci il tarixində muzeyin yeni tarix fonduna verilmiş, fondun inventar kitabında 1450-1458 nömrələri altında qeyd edilmişdir.
2: В эфире «Голос Шуши».
1: Hazırda kolleksiya Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Silahlar və Bayraqlar Fondunda həmin nömrələrlə saxlanılır. Mir Möhsün Nəvabın silah kolleksiyası indiyənə qədər tam şəkildə elmi və populyar əsərlərdə əks olunmamış, yəni bu geniş araşdırılmamış, tədqiqatçıların tədqiqat obyekti olmamış, daimi ekspozisiya və ya müvəqqəti sərgilərdə də nümayiş edilməmişdir. İlk dəfə bu kolleksiya Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 22 iyun 15 oktyabr 22-ci il tarixlərində keçirilmiş silahın mistik gözəlliyi sərgisində nümayiş etdirilmişdir.
3: Mir Möhsün Nəvabın nəsihətləri.
4: Üsyarsansa iki şeyi unutma: yaranışı və ölümü.

0: yurt vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Əgər torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz.
1: Vətəni sevmək azdır, onu qorumağa gərək. Şübhəsiz ki, Bilməzim Nəvvab kimi böyük şəxsiyyət bu məşhur kəlamın dərin mənasını gözəl anlayırdı. Onu da yaxşı bilirdi ki, yadelli işğalçıların Şuşada daim gözü var. Ona görə də düşmənə qarşı həmişə hazırlıqlı olmağın lazım gəldiyini düşünürdü.
2: Saxtı Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
3: Bu kolleksiya çox maraqlı bir kolleksiyadır. Bu kolleksiyadan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda müdafiə silahları hələ qədim dövrlərdən istifadə olunmağa başlanmış, uzun və mürəkkəb təkamül yolu keçmişdir. 15-ci əsrin sonları, 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ağır silahlanmış süvarilərinin müdafiə silahları çox qatlı, hər tərəfli müdafiəni təmin edən mürəkkəb kompleks səviyyəsinə çatmışdır.

Etdiyin yaxşılığı və kiminsə sənə pisliyini. Etdiyin yaxşılığı ona görə unut ki, minnət qoymayasan. Sənə edilən pisliyi ona görə unut ki, kinli olmayasan.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Milli Nabab Qarabağının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindəki silah kolleksiyasına daxil olan iki dəbilqə klassik şərq kürə konusvari müdafiə xarakterli baş geyimi nümunəsidir. Təbii ki, bu silah kolleksiyalarının haqqında tamamilə ətraflı danışsaq çox geniş olar. Ancaq bir neçə faktı qeyd etmək lazımdır ki, kürə konusvari növlü dəbilqələr yaxın və orta şərqdə, eləcə də Şərqi Avropada ən geniş yayılmış dəbilqə növü idi. Bu ilk növbədə həmin dəbilqənin etibarlı müdafiə vasitəsi olması ilə bağlı idi. Belə dəbilqəyə vurulan zərbələr səhtdən sürüşür, yəni dəbilqəyə dəyərək dəbilqəni yarmaq, onu sındırmaq, parçalamaq və ya deşmək çox çətin olurdu və ona dəyərək ondan sürüşürdü.
2: Şuşa sıxmaq güzeldir ben.
3: Sahtu Şuşa lə yəzəli mustamirran.
1: Belə dəbilqəyə müxtəlif əlavələr taxmaq hesabına döyüşçünün özünü, boğaz və boynunu qorumaq mümkün idi. İstehsal baxımından belə bir dəbilqənin düzəldilməsi çətin deyil idi. Həmin dövrdə şərq dəbilqələri sırasında ən sadə formaya malik olan bu dəbilqənin düzəldilməsi xüsusi texniki vasitələr, böyük bilik və təcrübə tələb etmirdi. Həmin dövrdə istehsal sadəliyi dəbilqənin qiymətinə də təsir göstərirdi. Belə dəbilqəni orta təbəqəyə məxsus döyüşçülər də almaq iqtidarına malik idilər. Sadəlik, ucuzluq, etibarlılıq hesabına bu dəbilqə növü erkən orta əsrlərdən başlayaraq 18-ci əsrin sonlarına qədər istifadə edilmişdir.
0: В эфире «Голос Шуши».
1: Kolleksiyada olan qalxan haqqında da qısaca olaraq onu demək istəyərdik ki, indiki zamanda Azərbaycan dilində qalxan anlayışı bütün növ qalxanlara aiddir. Yəni metal qalxan, ağac lövhələrdən hazırlanmış qalxanlar, dəri qalxan və s. Orta əsrlərdə isə bu anlayışla təkcə mütəhərrik ağac budaqlarından toxunmuş mərkəzdə metal lövhə ilə möhkəmləndirilmiş dəyirmi qalxanlar bildirilirdi. Dəyirmi metal qalxan üçün isə sipər sözü işlədilirdi. Bundan başqa, kolleksiyada döyüş baltaları da nümayiş etdirilir ki, bildiyimiz kimi son orta əsrlərə aid olan baltalar adətən 3 növə bölünürdü. Döyüş baltaları, yəni sırf bu döyüş məqsədi ilə istifadə olunan baltalar, universal baltalar, yəni həm döyüş, həm təsərrüfatda istifadə olunurdu, bir də təsərrüfat baltaları. Yalnız məişətdə və təsərrüfatda istifadə olunan baltalar. Və kolleksiya haqqında söhbətimizi yekunlaşdıraraq nəticədə onu qeyd etmək istərdik ki, Mir Məhsud Nəvvab Qarabağının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan silah kolleksiyası 19-20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış görkəmli Azərbaycan xadimi, ensiklopedist alim, marifçisi, şair, rəssam, xəttat, nəqqaş, naşir və publisist kimi tanınmış Nəvvabı bizə yeni bir tərəfdən də tanıtdı. Onun özünün hərbi rəsm əsərlərini real silahlara baxaraq çəkən rəssam kimi bizə tanıtdı. Bu da çox maraqlı bir məsələdir. Yəni, bildiyimiz kimi, həmin dövrdə 19-20-ci əsrin bir çox rəssamları şərq motivləri əsasında əsərlər yaratmağa başlayarkən müvafiq silahlardan ibarət kolleksiya toplayırdılar. Yəni, Avropa rəssamlarının yaratdıqları rəsm əsərlərində təqdim olunan silahların onların şəxsi kolleksiyalarında və ya dostları və ya tanışlarının kolleksiyalarında olan silahlara əsasən təsvir olunduğu məlumdur. Doğrudan da bu mürəkkəb

0: maddi obyekt olan silahı inandırıcı təsvir eləmək üçün onu ilk növbədə görmək lazımdır və ya əldə tutmaq lazımdır. Eyni zamanda geyinmək lazımdır. Mirməhsün Nəvvabın muzeydə qorunan kolleksiyası isə onun hərbi rəsm əsərlərini naturadan çəkdiyini təsdiq edir. Bu çox maraqlı və çox çətin bir məsələdir. Mirməhsün Nəvvabın silah kolleksiyasının diqqəti artıq bizə Azərbaycan tarixşünaslığının ən az öyrənilmiş məsələlərindən birinə, Azərbaycanda silah istehsalı məsələsinə cəlb etməyə imkan verir. Belə ki, müasir yerli tədqiqatlarda, araşdırmalarda Azərbaycanda 18-19-cu əsrlərə aid silah istehsalı məsələləri çox səthi işlənmiş, çox səthi araşdırılmış, bu məsələyə çox səthi toxunulmuşdur ki, Respublikada silahşünaslığın inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Yəni, xarici silahşünaslar da əsərlərində Azərbaycanda bu dövrdə silah istehsalının olmasını inkar edirlər. Ən yaxşı halda isə məsələnin üstündən sükutla keçirlər. Əslində isə bu belə deyildir. Azərbaycanda 18-19-cu əsrlərdə silah istehsalı geniş inkişaf etmişdi. Bu məsələdə geniş araşdırmaya, tədqiqatlara çox böyük ehtiyac vardır və bunu sübut edən maddi mədəniyyət nümunələri əsasında Mirməhsün Nəvvabın silah kolleksiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd edək ki, bu silah kolleksiyası Azərbaycanda həm də dekorativ tətbiqi sənətin inkişafının nümayiş etdirən maddi mədəniyyət nümunəsi olmaqla bərabər, həm də hər birinin vacib məqamlarından birinin Azərbaycan döyüşçüsünün silahlanma kompleksinin öyrənilməsində də unikal bir mənbədir.
1: Saxta Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
0: Heç şübhəsiz ki, Mirməhsün Nəvvab Qarabağının silah kolleksiyası Azərbaycan sənətkarlığının və Azərbaycan hərb işinin inkişafı ilə bağlı gələcək tədqiqatlar üçün əsaslı bir mənbə və bazası olacaqdır və gələcəkdə Azərbaycanda bu istiqamətdə geniş araşdırmalar, tədqiqatlar aparılacaqdır. Mirməhsün Nəvvab Qarabağının silah kolleksiyası bizim üçün çox dəyərli bir mənbədir.
2: İstəkli dinləyicilər, Şuşanın yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər silsiləsindən Mirməhsün Nəvvaba həsr olunmuş növbəti deyilişimiz sona çatdı. Xatırladım ki, deyilişin müəllifi Profesör Elçin Əhmədov, rejissoru Ülviyə Zamanlı, redaktoru Aybəniz Məmmədəliyevadır.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər bir evdə yay. Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun. Və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaat etsin.
2: Gölgəsinin düşdüyü hər yer vətəndir. Bayrağımızın iziylə.
3: Eşk olsun Azərbaycan bayrağı.
4: Zəfər yolu, şanlı bir tarix. Bayraq bir xalqın kimliyini, milli ruhunu qorumaqla yanaşı, onun kollektiv yaddaşını da simvoliz edir. Onun dalğalanması bir xalqın mübarizəsinə, zəfərinə və həyatiyyata olan inamını simvollaşdırır. Bayraq həm də bir ideya, bir təfəkkürdür. Onun altında duran və bu bayrağı ucaldan hər bir insan bir millətin azadlıq və müstəqillik yolunda yaşadığı dramları və qazandığı qələbələri təmsil edir. Bayrağın yüksəlməsi ilə milli özündək prosesi başlar. Bu, sadə parça yalnız bir ölkənin sərhədlərini deyil, həm də insanın daxili sərhədlərini aşmağa, əzmkarlığını, özünə inamını təzələməyə xidmət edir. O, həm dərin bir keçmişin, həm də işıqlı bir gələcəyin yoludur. Bayrağın hər dalğası bir ulduzun parıltısını, bir dağın zirvəsini, dənizin sonsuzluğunu və nəhayət, hər bir Azərbaycanlının rəyindəki mübarizə ruhunu əks etdirir.
5: Zəfər günü bizim bayrağımızdır. Bu zəfər bayramıdır. Bu rəşadət bayramıdır.

0: Bu adalet bayramıdır. Bu milli gurur, milli layakat bayramı. Biz öz layakatimizi berpa ettik. Bundan sonra müzeffer ülke ve galip halk kimi ebedi yaşayacağız. Bundan sonra Karabağ'da ve Zengezur'da ebedi yaşayacağız. Ve eğer Ermenistan'da her hansı bir güvve bize hor baksa, hansısa bir revanşist meyillere el atsa, görecektir bizim yumruğumuz. Bizim yumruğumuz yerindedir.
1: Hər xalqın öz azadlıq, şərəf və müstəqillik yolunda keçdiyi bir tarix vardır. Bu tarix heç vaxt unudulmaz qələbələrin, qəhrəmanlıqların, vəhdət və birlik duyğularının əsasında qurulub. Azərbaycanın zəfəri də bu möhtəşəm əfsanə ilə doldu. Bu əfsanənin mərkəzində isə bir simvol dayanır. Azərbaycan bayrağı. O yalnız rənglərdən ibarət bir parça deyil. Hər rəngi, hər detalları, hər dalğalanması böyük bir xalqın başına gələnləri, döyüşləri, xəyalları və vətən sevgisini özündə daşıyan bir rəmzdir. İlk baxışda sadə görünsə də, hər bir rəngin öz dərin mənası var. Göy rəngi Azərbaycanın mavi səmasının altında olan sərhədsiz genişliyi və əbədi azadlığını tərənnüm edir. Yaşıl rəng xalqın İslam mədəniyyətinə bağlılığını, eyni zamanda bu torpaqda yaşayan insanların təbiətlə olan sıx əlaqəsini təmsil edir. Qırmızı rəng isə vətən uğrunda canını fəda edənlərin qanını, vətənpərvərliyin gücünü və gələcəyin işıqlı yolunu simvolizə edir. Azərbaycan bayrağının tarixində ən mühüm dövrlərdən biri 1991-ci il 30 avqust tarixində Sovetlər İttifaqının dağılması ilə bağlı müstəqil dövlətin yenidən qurulmasıdır. Bu gündən sonra Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini əldə edərək dövlət bayrağını ən uca zirvələrdə, bir çox mərasimlərdə tədbir edir.

0: Azərbaycan xalqının birliyini, mübarizəsini, qürurunu, vəhdətini təmsil edir. Şuşa, Xankəndi, Laçın, Kəlbəcər və digər azad edilmiş torpaqlarımızda həmin bayrağın yüksəldilməsi, Azərbaycanın suverenliyini bərpa edilməsi bu torpaqlara sahib çıxması ilə yanaşı, həm də xalqımızın müstəqilliyinə birliyi olan sonsuz inamının təcəssümüdür. Dövlət bayrağımızın hər zaman böyük əhəmiyyəti var. Həm müstəqilliyin, həm də xalqın milli iradəsinin, gücünün və gələcəyinin ifadəsidir. Bu bayraq həm də milli ideologiyanın, dəyərlərin, vətənpərvərliyin simvoludur. Vətəndaşlar dövlətin rəsmi nümayəndələri, mədəniyyət və sənət adamları, şəhid ailələri və hər bir vətəndaş bu bayrağı hər zaman yüksək tutmalı və onun mənafeyini qorumağa borclu olmalılar. Azərbaycan bayrağı yalnız bir parça deyil, o həm də hər bir azərbaycanlının ruhunu, gələcəyini, ümidi və inamının ifadəsidir. Dövlət bayrağımızın zəfər günündə və müxtəlif tədbirlərdə dalğalanması həm də bir mənəvi güc, inam mənbəyidir. Xalqımızın bir araya gəlməsi, müstəqilliyə olan bağlılığı, milli dəyərlərə sadiqlik hər birimizin ürəyində bayrağımızın rənglərini daha da parlaq edir. Bu bayraq altında həmrəylik daha da qüvvətlənir. Hər bir azərbaycanlı hərəkatın bir hissəsi kimi daha da irəliləyir. Əgər Azərbaycan xalqı olaraq bu günlərdə bayrağımızı ən uca zirvələrə dalğalandırırıqsa, bunun səbəbi yalnız zəfərimizin deyil, həm də xalqımızın daim müstəqil qalma iradəsinin simvoludur. Bu bayraq həm də Azərbaycan qalibiyyətinin, mübarizliyinin və ruhunun simvoludur. Yaşasın Azərbaycan bayrağı, yaşasın müstəqil Azərbaycan.
1: Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir.
2: Kaldırdığın bayrak eş olsun.
1: Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim yüreğimizdir. Bugün Azerbaycan'ın her bir yerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Eş olsun Azerbaycan bayrağına. Yaşasın Azerbaycan.
0: Bayrağımızın yüksəldilməsi hər zaman dövlətçiliyə olan bağlılığının bir göstəricisi, bir simvol olaraq qalacaq. Bayrağımız əbədi olaraq dalğalanacaq. Çünki o müstəqilliyin, azadlığın, milli həmrəyliyin rəmzidir. Yaşasın Azərbaycan bayrağı.

0: sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platforma. Məlumata əsasən, bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq UF 13-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Sözü gedən sayın 90%-i, yeni əksəriyyəti Asiya, Afrika və Avropa regionlarından olan iştirakçılardır. Ölkələr arasında ən çox müraciətlərin daxil olduğu 60% Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir. 400-ə yaxın şəxs artıq media akreditasiyası üçün müraciət edib. Əksəriyyəti yerli media nümayəndələridir. Hazırlıqlar aktiv fazaya keçid alıb. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir.
2: Qlobal mesajların ünvanı. Beynəlxalq Radio 85.
3: Qonaq gəl bizə.

Bəli, vətənimiz gülü çiçəyi ilə təbiətdə yaratdığı al əlvan xalısı ilə var verən bağları, bağçaları, cəhcəh vuran quşları, hətta xəzana dönən yarpaqları, qızıl otlarının sarısı, aləmi bəmbəyaza bürüyən ağ örpəyi ilə cənnət. Əbəs yerə ötən əsrdə xalq şairi Süleyman Rüstəm cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin söyləməyib.

0: Bəli, vətənimizin gözəlliyi dildən dilə, eldən elə dolaşır. Bu gözəlliyin nəticəsidir ki, hər il yurdumuza gələn turistlərin sayı artır. Ölkəmizin gözəlliyindən zövq alan turistlər də etiraf edirlər ki, Azərbaycan coğrafi şəraiti, zəngin təbiəti, tarixi abidələri və mədəni irsi ilə yüksək turizm imkanlarına malik ölkədir. İstər yerli sakinlər, istərsə də xarici gələn turistləri hər dəfə təəccübləndirməyə bacaran məkanların sayı zəfərimizdən sonra daha da artdı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun zəngin turizm imkanları. Təbii coğrafi şəraitinə görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur həm qış, həm də yay turizminin inkişafına imkan verir. Onunla yanaşı, bu ərazilərdə əyləncə, ekoturizm, idman, dağ turizmi, mədəni, sağlamlıq, kənd turizm növlərinin yaradılması mümkündür. Elə bu baxımdan Qarabağımıza təşkil olunan turlar hər kəsin diqqətini cəlb edir. Dövlət Turizm Agentliyi Mədəni İrs və Regional Turizm Şöbəsinin sektor müdürü Elmir Qədirov da qədim tarixi olan Qarabağımızın turizm imkanlarından bəhs edərkən vurğuladı ki,
1: Qarabağda turizm potensialının 4 qrupda cəmləmək olar. Bunların biri təbiət əsaslı turizm, mədəni və tarixi irs turizmi, müalicə sağlamlaşdırma turizmi, kənd, aqroturizm kimi qruplarda bölmək olar və təbii ki, bu artırmaq da olar əlbəttə ki. Təbiət turizmindən mən ilk öncə istərdim bildirim, potensialımız nədir, hansı tipli ərazilərimiz var, haralara fokuslanmaq fayda var. İlk öncə təbiət turizmi dedikdə bu zonaların dağlıq relyefi, isti su bulaqları, termal mineral su ehtiyatları, iqlim şəraiti bunların hamısının turizmdə fayda qazanması üçün çox geniş resurs hesab edilir. Kəlbəcər, Laçın istiqamətində dağlıq relyeflər qış turizminə geniş imkanlar yaradır. Orada qarın qalma müddəti, yağıntı, hava iqlimi, orada qış turizmi turizmin yaradılmasına geniş imkanlar verir. Dağlıq turizmdə son zamanlar trend olub dağ piyada marşları üzrə yürüşlər. Burada Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Xocavənd, Füzuli, Xocavənd istiqamətində ekoturizm potensialını üzə çıxarmaq üçün marşrutların işlənilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Mədəni turizm sahəsində təbii ki, burada ilk öncə Şuşa şəhərini qeyd etmək də əlbəttə ki, lazımdır. Çünki şəhərdə olan qala divarları, tarixi abidələr, məscidlər, bunların hamısı çox önəmli turizm nümayiş obyekti hesab edilir. Bununla yanaşı digər bölgələrimizdə Ağdam, Xocavənd rayonlarında zəngin mədəni irs resursları var. Ağzıq mağarasını qeyd etmək olar. Ən qədim yaşayış məskənləri hesab olunur. Bu faktın özü isə potensial turist axını deməkdir.
0: Qədim tarixi olan və dağlar qoynunda yerləşən Şuşa, tarixi mədəni abidələri ilə turistlərin diqqətini çəkən əsas məkanlardan biridir. Burada turizm üçün yaradılan imkanlar, tikilən otellər, restoranlar, digər məkanlar. Ən əsası isə Zəfər yolu son bir neçə ildə Şuşanı Azərbaycanın əsas turizm destinasiyalarından birinə çevirib. Eyni zamanda burada keçirilən ölkə və dünya əhəmiyyətli tədbirlər də Şuşanı bir qədər tanıdıb. Şuşa ilə yanaşı, Laçında, Kəlbəcərdə, Xankəndidə, Zəngilanda da mehmanxanalar fəaliyyət göstərir. Kəlbəcərdə isti su sanatoriyası yaradılmaqdadır. Bugün dünyada sağlamlıq turizmi ən çox inkişaf edən sahələrdən biridir. Bu baxımdan Kəlbəcərin gələcəkdə əsas turizm məkanlarından biri olacağı şübhəsizdir. Dağlar qoynunda yerləşən Kəlbəcərin təbiəti qış turizminin inkişafına böyük imkan verir. Qarabağın hava qapıları turizm imkanlarını daha da artıracaq. Turizmin inkişafı üçün əsas amillərdən biri də yüksək şəraitin, yol, nəqliyyatın əlçatanlığıdır. Bu baxımdan işğalına qovuşan rayonlara çəkilən yollar gediş-gəlişi asanlaşdırmaqla daha çox turistin əraziyə maraq göstərməsinə səbəb olur. Bu baxımdan Zəfərimizdən sonra ötən 5 il ərzində işğaldan azad olunan Füzuli, Zəngilan və Laçında 3 hava limanı istifadəyə verilib ki, bu da turizmin əsas inkişaf amillərindəndir. Belə ki, bu aeroportlar Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun hava qapıları olmaqla xarici turistləri ölkəmizə cəlb edir. Elə biz də dünya əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi məkana, beynəlxalq səyyahların marağında olan Qarabağımızın gözəlliyindən zövq almaq, tarixi, mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmaq üçün qonaq gəl bizə deyirik.

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynəlxalq Radio.
1: Bu 13. Dayanıqlı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin yol xəritəsi. Bu fonuş Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhər salma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sayəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhər salma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişaflı olan ölkələrə təqdim etmə imkanı yaradır.

1973-cü ilin yazında Qarabağın incisi, Şuşada dünyaya göz açan Məcid Behbudovun gələcək taleyi hələ kiçik yaşlarından səsə, muğama bağlanmışdı. Onun ilk avazları məscidlərin müqəddəs divarlarında əks səda verməyə başladı. Gənc Məcidin burada oxuduğu növhələr, verdiyi minacatlar onu dinləyən insanların qəlbini titrədirdi. Səsi ilahi bir çağırış kimi yayılır, səmalara toxunurdu.

Məcid Behbudova həyat iki böyük məsuliyyət bağışlamışdı. Onlardan biri o idi ki, Məcid Behbudov səsi ilə Azərbaycan muğamını, xalq mahnılarını dünyaya ləyaqətlə çatdıracaqdı. İkincisi və ən ağrılısı isə atasını erkən zamanda itirməsi idi. Atasının vəfatından sonra ailənin yükünü çiyinlərinə götürən gənc Məcid tacir yanında işləyir, Şuşa küçələrində parça satarkən belə muğam oxuyaraq insanları səsinə cəlb eləyirdi. Elə həmin küçələrdə yayılan asta, səssiz avazlar, zümzümələr sonradan saraylara, səhnələrə, dünya şəhərlərinə böyük bir səs olaraq çatacaqdı. Kədər onun səsinə daha da yanğı, dərinlik verdi. Zaman keçdikcə, gənc Məcidin səsi minarələrdən yayılaraq şəhərləri dolaşdı. Qarabağdan Gəncəyə, Gəncədən Tiflisə uzanan yol onu daha böyük auditoriyalara çıxardı. Tiflisdə verdiyi konsertlərdə Məcid Behbudov artıq muğamın canlı təcəssümünə çevrilirdi. ...1910-cu ildə dünyanın diqqəti Məcid Behbudovun səsinə yönəldi. Gramofon Company tərəfindən Riqaya dəvət olunan sənətkar Tarzən, Məşədi Cəmil Əmirovun müşahidi ilə muğamları, təsnifləri və xalq mahnılarını vala yazdırdı. Bu yazılar onun səsini gələcək nəsillərə çatdırdı. Məcid Behbudovun sənəti sərhəd tanımırdı. İstanbuldan Sofiyaya qədər uzanan səfərləri zamanı o, Azərbaycan muğamını dünyaya tanıdır, hər ifasında doğma torpağın nəfəsini duyururdu. Mirzə Hüseyn Seygahı, Şüştər, Çahargah kimi muğamların ifasında göstərdiyi ustalıq isə onu öz dövrünün zirvəsinə qaldırdı.

Məcid Behbudov yalnız xanəndə kimi deyil, opera aktyoru kimi də uğur qazanıb. Üzeyir Hacıbəylinin opera və operattalarında, eləcə də Məşədi Cəmil Əmirovun Seyfəl Mülk əsərində yaratdığı obrazlar onun sənət palitrasının nə qədər geniş olduğunu göstərirdi. Ömrünün son illərini Qazaxda keçirən sənətkar burada bir məktəb yaratdı. Şagirdləri onun səsini, nəfəsini, sənət ruhunu böyük diqqətlə mənimsəyir.

0: deyib davam etdirməyə çalışırdılar. Məcid Behbudovun həyatı yalnız səhnədən ibarət deyildi. Onun şəxsi həyatı da sənət qədər maraqlı idi. Həyat yoldaşı Firuzə xanımla tanışlığı bir məclisdə baş verdi və bu hadisə sonradan Arşın Mal alan operettasının sujetinə ilham verdi. Hətta operettanın baş qəhrəmanı əskərin prototipi kimi məhz Məcid Behbudovun götürüldüyü qeyd olunur. Taleyin maraqlı dönüşü isə illər sonra yaşandı. Onun oğlu, böyük sənətkar Rəşid Behbudov həmin operettanın film versiyasında baş rolu ifa edərək dünya şöhrəti qazandı. Bu, sanki ata səsinin oğul səsində yenidən doğulması idi.
1: Axtarıb tapdım səni, axtarıb tapdım səni, sən də bir sevdin yar məni. Gör nə haldır, gör bir gözüm, tatlığımdan dünyanı. Gör nə haldır, gör bir gözüm.
0: Məcid Behbudovun digər övladları da sənət yolunu seçdi. Rejissor Ənvər Behbudov və aktrisa Nəcibə Behbudova onun sənət ocağının davamçıları oldular. 1945-ci ildə dünyasını dəyişən bu böyük xanəndə geridə təkcə ifalar deyil, bir sənət məktəbi miras qoydu. Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin digər yetirmələri kimi Məcid Behbudov da Azərbaycan opera teatrının inkişafına mühüm töhfələr verib. Bugün onun adı çəkiləndə sanki uzaqlardan bir seygah sədası eşidilir.

0: açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: İslah bilin yıqar qandın avtor Azərbaycanı. Azərbaycan postqaldın devirdə İslah bilin yıqar qandın qilin inisiativ və qaydı xanur. İn siyasətdən qoluqla hayda ülkədən rəhbərdən siyasi qast aqozunu. Prezident İlham Aliyev regionda sekin vəl davam kompatal İslah bilin kontrakt vacibdir di şumud nisadra qeydnu. Prezident İlham Aliyev lahanu. Çina saşımıd var zi ki İslah bilin şartlara ömür zi. İslah bilin şartlara yaşamış onun uçla hayç aliyata Çina ima çiyir zi. Azərbaycan di yağ yağın din maydanda gili avur galib vileldi dünya din siyasetin sadlay ofiste siyasi peçat yağını. İma çi suveren vilin tarihte veridla erik el alam uqtay vaqaya erikay sadiye. Belkini sadla hay burun cirgedajıda. Zon çalak ya ki idlay quluq Azərbaycan xalqı İslah bilin şartlara ömürdü. Azərbaycan di qanvay İslah bilin yıqargan konkret prinsipirin bine dallaydı. Devletrin çilerin bital valsasa da çirkun, serhatrin delimitasiya va demarkasiya, komunikasiyar akhayun va sanal kolakun. Pakudi hesabzo ki in prinsipri regionda ciyi xatasuz valkalubda.

da vamasa qadın dünya din tarix kebru malumat qanu. Sasanirin deyir da xaliçadın senət mad nevilik finu. Acavuz pektikay, qizil və gemişdin qalar kay para iyer xaliç yarxıranu. Alban tarixçi Musa Qaqan Qatvas vidi Azərbaycan da xıran və pektin parçayrikay və cürebə cüre xaliçayrin haqqinday malumat qanu. Yuqan asira qizil gemişdin qalar kay xıran və İlk gala Çirxali Çeyar Hasil Zoy Merkezar, Tebriz, Şamaxi və Berde Şehrardir. Azərbaycanda xayi İngilisrin Puteşesvenik Antoni Senginsona, Şamaxi'da Abdullah Xandin Qatun Sarayda avay qizil gemiş qalar yuxran və xali çayrı kayma almatqanla. Anzor Nümejid Vişni Putqanni Adla Yusul Moskva'da, Moskva Politeknik Sergida və Anzor Nümejid Vişni Putqanni Adla Yusul, İmum Rusya Senayi və Xarusya Sergida, Qaluray Baku, Quba, Şamaxi, Gəncə, Şəki, Qazax və Masaçıqay Rayğan və Xalişəyər qizil və gemiş medal rizlayı xakun vaiddir. Anzorun müjü düşni Qutqanisi qədlayı suz Viyana'da, Anzorun qədüşni sus adlahayı suz Turin'da, Anzorun qədüşni cipudlayı suz London'da və Berlin'da qilifeyi beynəlxalq sevgiyyədə eksponatrin para payı Azərbaycanda Tuxan və Xalişəyərikə ibarətdir. Azərbaycan din xaliçərin məktəb arsa sənət din sahə kiz ham geografa din patay, ham ni nexiş kompozisiya, rəngarin hel xun və texnika din cəhət rizkili qayla, ioil xalçaviliyin məktəb diz payışızı. İburuq, Quba, Baku, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Tebriz akatsı var. Gəncə din Qazax din xaliçərin nexişri hələ yuqan asira Evropa din cüqarar çibel yalma etdir. Tebriz din xaliçə çevilin məktəb Azərbaycan din viridlay qadim və maşhur məktəb rikayı. İma yuqan asira viridlay vacib alişveriş din mərkəz rikayı və varlı şəhər rikayıdır. Haqni, Evropa və alişveriş din xaliçə çevilin sənət din avaran xuni səbəb xanvay. Azərbaycan din xaliçə Sənətin avaranxunin devir göğün lay qat lay asirdin yuqaral düşüşüz var. İnç avuz Azərbaycandin xaliçə sənətin avaranxun sariqəyi davam xan var. Çi Respublikadın Xürəyəvaj rayonunda xaliçə xıraday adət çara-çara ustadri vilik rəqorza. Azərbaycanda xaliçə xıraday sənətin vilik fin patalay har cürədin vacib tədbirar qiliz xudunu var. İn sənət Azərbaycan Respublikada ilimdin xəlkiz, Azim Azimzadədin Tornixqalay Azərbaycan Devlet Çubarvinin məktəbdə, Haqni Azərbaycan Devlet Mədəniyyət və Xoru Sənətdin Universitet davaması Xoru Sənətdi Dağlıq Kollecra təbliğsi var. Azərbaycan din xaliçə çevilin sənətdin ilimkiz Çirun Xalqdin Çubar Litif Kerimovan Tors Eqqalqan var. Ada yaratmış növay Eskiz Raldi Xıranvay, Efşan, Qonaqkənd, Şuşa, Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zərxarava, Masa Ornamental və Portret Xaliçə Yarçıbin İyir Vileldi, Kompozisiya din Azay Vileldi və Alkalarit Daldi Xaliçə Çevilin Sənətdin Masavay Primerikayı. Azərbaycan din dişəhli Ustari Xıranvay Xaliçə Yar Sankt Peterburgda Ermitaj, Londonda Victoria və Albert, Washingtonda Tekstil, Paris'ta Lur, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünyadın Çexi Muzeyra və Haqni Bakuda Azərbaycan, Xaliçə Çival və Azərbaycan Tarix Muzeyra alır.

0: Və cənab prezident xüsusilə diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü digər ölkələrin ərazi bütövlüyü eyni dəyərə malikdir.
1: Dövlət başqanımız
0: Azərbaycan ərazi bütövlüyü digər ölkələrin ərazi bütövlüyü eyni dəyərə malikdir.
1: Dövlət başqanımız konuşmasında dünyaya Azərbaycanın Avropa ilə eşit və qarşılıqlı saygıya dayalı işbirliyinə hazır olduğunu, ancaq ulusal əmənliyin və torpaq bütünlüyünün asla tartışma konusu olmasına və ya baskı aracı olaraq kullanılmasına izin verməyəcəyini ilan etdi.

hatireler. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki te